Ana wa fri ma wani mra ho so. Tie nyuma ba tutu nyina na wani mra ho so. Wo se ye mo de wro

na waka mo ye wi ase nyame no se fa koso se pega urante ya ni kasia wanida uro kong

0: Okay, mami ko itibofra aso ye. Itibofra mo akwa ba.
1: Aja ba so mejo so eburu.
0: Sabre me mindi kan e musa bia na afena no bidi na fidi ato hase. Na o tie ye. Enen de di kan oni tie ye.
1: Me das.
0: But ho ne ne na sha na no pay.
1: Me das. E yo do sini Dr. Frempon manso ye dia habandru esaya de. Tete mofra herbal clinic kumase ne nkran ne ne ye betwin ko mo afa ya pom de ho no.
0: Kumase no aso ye wo.
1: Me das. Kumase ye wo apatrapa poku krom ene police station no ye opposite. Accra so ye wo La Paz ye ne total filling station ye opposite.
0: So bi ba no be kan sese mu ahomatrofo be no mfre.
1: Me das. Na na kofo ankasa na epeke call no ono so ye Dr. Penny a otambechi number ne ye 055 500 2343 055 500 2343.
0: Sabe kasemuni eyo de wada.
1: Me dasi eja mansu onyankopon insira 104.5 etiefo nyina. Me gidi se tete obi ka tete obi kire Dr. Frempon mansu a me nananom eye adwuma Africa ne tete a sebi predua sa sebi ka frache ade a ewo fia enyira no eno ena ye ba beto aso de bia me ka kire o se akosi bro ni ba ye nema bibio ho a na o mo pese ye totwene nanso ade bia odoma nkoma edima abibifo no eya ade a eye papa eboa ye ni pedua sunsun mu ene honam ani ene me no betwetwe nkomo afa awo ho enipa bebre ho a o mo si wo ma kinisa o mu nya awo me no betwetwe nkomo afa ani yade ho sebie buru sebie son kanitete ye nananom o mo betena asase we so no na o mu nyini 200 years 120 years 80 years na o mo kwafo mu kodo adenti nene e ma sebie ene me no betwetwe nkomo afa entoyade animguase yade ho obi wo ho a ose me yade ne doctor me dia kinisa enko ewiase a wo ba ye onyame bo ahaban ebesi asase we so no edua bia ne ade a eye sanso na haban bia ne ade a eye ente na meka no kra kire wo se kane tete ye nanon madunsi 40 se ne na kwajo asom edum omo no mkuta tumi nsu omo de sayade a se yade wo ba na de ko hospital na se wukirikirikiri ne nkwa bepiem e wo tete mofra herbal clinic and spiritual center ye kuta haban ni tumi nsu a ye de beboa ama yade na chiwade a ye de be kan no enne be ko 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343. Medical catcher o se meye na maye ni manya anye nenam Ghana ha ope odunsini a oni ni nyuanom adunsi fo miensa ekuta haban e de send yade embra ye nyi operation aye tete mofra herbal clinic and spiritual center kane tete ye nananom betena sase we so na omutimi dru 120 years na omuhuna de 100 years na omuhuna de na nipa bi wo ho a se bi eburu se bi eson ya mo na nifra yade ben ene besue nipadua ne so na wantu ho ana mo etimi dum ani eno nene ye bebo ho nkomo seye kase nipadua kwa ni nyina ahia na ani eye kane a odoma nkoma de maaye eno ene ba bia obeko bia edin tintima na sede otwedi ampon ebo ani no eye ntini eye homa ene wotire nim edikane tete kura ye ko school no na ye ma obia mo abofra bi etiko because obu wa obo na etiko a etimi kanani sansu na obu wo ho a wanya nkwanhia bi aka nani obu wo ho a ne ti abo ho pen aka nani obu wo ho a nani kosua no emututu no na efa na ti na asorobe na eche na enu su timi kanani ema nani no sebi predua sebi kafra che na de hunu musisa na yo yade bi wo ho a ebetena wo so na se wan hwe ya na wantu anamo ame anso ano a enu ena bebre wo ho a sebi eburu sebi eson ya mfa yade na anwo no enso na wabefa na sansi so yade a abodie nhwehwemu no ewiase mu nyinaa no yehuni se etimi frani eye ete de broni frani cataract sa ete no eye ade bi a develop e wo lens no so kosua na odoma nkoma bo wo no udi hunade no sa ade no e develop wo so a afei ubon se maami ana papa otie nhira fm otie Dr. Frempon Manson tete mofra herbal clinic and spiritual center wose doctor eye no kure mako hospital yakachire mi se etene ewo mani ni so no esua enyini ye menfa nduro su soso na enyina ne akwakoye no operation na doctor me dia duro ni soso mani ni so ayenya nya operation no mehu semani no ebo wo so mehu semani no eyekusu mehu semani no me shade a ase form wa me pacho tu anamo mbe pie tete mofra heba clinic spiritual center enigi sem ni se kane tete yesom ye nana no ma omoya habanduro no omo ko no ma ani abro ahobrasie ni sumpanti aduro ni ofie ube pie mo tete mofra heba clinic doctor frimpaul manso aso ya eho ni yenye operation ye mfa se kanka yekuta habanduro ma kuma kumiensa ye de beye tane hu adwuma sede ye beye a wani no etena e fifiri so a enye nyini pomie nko ye hu hu adie ye nna de bia me ba me bu baby se kwa pia mu wote ase se bia buru se bia son ye frɛ no saman no be wa konsamampom eba sa na wani no ayekusu eba sa na bɔ wani so eba sa wo hwade a wuhu ne ye enipa ne gyina ho a wose me hunu nanso mintimi nkasa asumasi ana wo bentin anopɛ ye tenase faka bedu kegetia sofo lai edum pampa so odru wa oso pɛ apatra papoku kromka ofo apatra papoku kromka osu besi police station ho yɛne nɛye opposite me pacho wani die no obuo kwa so apatra papoku krom enye mankra so wo yɛ tano so heya to wo baabi ani sunwan echi enkawe echi a obesi wo tano so apatra pa junction tano so apatra pa junction wa ankasa taxi station wo osu kopoku krom obesi wo tete mofra wo na kasa ne ni nkyremu no upenkyekyremu bi a wo frɛ doctor nana kofo a obefa se si a me no kasa yi ofa ko na kopim anopa no nwotwe obetena konwam me pacho yetifi akonwa sude bia ba meka no krekyero se wotena ho no antu anamo na de niema yiyi ho ano emra kane tete ye nananom kwadwa so madum ye nanan abio mu a mo betena sase so mu nyini cheye no ahabanuro na na omudiri juma ebo mu mu juru 120 150 ne ye to sa niema ni nyina atwene obu o se meba se mempa bibiduro afi enu akoye operation na nani ni nyina dum de ne de meka no kre mintimenti fisa bibifo ye mpe ye die ye medical catcher say bia na won te menka glaucoma ne bae wakwa kwaye wani no operation ye wa haban bi wo ho a ye dia beka ho a eno no omo a problem ni wo omutrim na omo ni sue kusu na wotwe bia be ma obi no aso na wotwe bia be ma obi no aso ne amma wa haban nura wo be no no mama ahohuru wani kosua no so emna ye nyu operation na emu omutena no wani ni nyina dum na sabie buru sabie so efra de ndie mintimenti tide bia na me ba me bokoko se eye se obetu na montem danse obetena mu anini nyina dum edu ba bia awoya papa na ye dene etia nini ye kane a ohu se wade hunu masesa ekoy odoma nkoma do ba asase we so wo gana ha wo abrochire wutiem kane no kama na ohu ade kama kama ne sere no aba forma me pacho hwehwe tete mofra heba clinic akira kwen obi ana wo de no so dai na obi de drogo ani so wo de ne asi kire yade e frɛ ni wanya ni yade e frɛ ni diabetic eye retinopathy eno no wani na chi no retina surgery yenye ye wa haba nru e be mo nru ama a regulate o retina ne optic nerve asi kire ni se nyankopon bo ani kosua no eti se ni padua kwa no dwumadie bi a edi no saa na ani akwa no se te ye wa homa bi wo wa e wo wani no bonkum ni nifa e wo training a ye frɛ ni retina ne optic nerve eno ene fa mfonyini ekoma adwen no eno ne boama uhu ade wa abonte na ye fita na akoka kire wa adwen ni se e fita eno ne boama uhu ade wa abonte na ye kokwa na akoka kire wa adwen ni se e ye kokɔ na eno no enipa 10 a omu wa si kire yade abro ni frɛ ni diabetes no uyi mu 8 a omu de ne sei nti no ade ne ye fita cross me hu ne kusu me pa cho saa niema ne kire se diabetic eye retinopathy ase kire ni se eni yade a si kire yade de ba ye timi frɛ ni ebi a cho nti bra oba be pie mo tete mo fra herbal clinic and spiritual center o de bo ba ko akum ni ma mie nu ye wa ha ban nura ye fie dura ye de be bo ma o si kire yade no ye be yi wa fri aduro na onuma e mo a no so na akofom ni a kire okwa be fa so adidi se de be ye si kire yade na de ani fra yade ye ba wa nu nti nu o yi ni pattern e wo ga na hwehwe mu kire se a o mo wa si kire yade e mu ngotwe anya ni yade te mesrawo be bia wutie nyira ye fem bia no ani hu asem ne ye ka no ayo ma mi abonamane eyo wo fa abonamane abrochire fo no so me de WhatsApp number beto dwa wako hospital abrochire o ma yo ma fa mu de enko abibidro yen ena ekuta yen ye na ni yade de Ghana ha de opo bi a wasom ofie oni ni nwanu adinsifo a Dr. Frimpo Manson tete mofra Herbal Clinic Spiritual Center se yon toya de nso e de na chiwade e beka no yo sase dro bi e de beka no ntimi de WhatsApp number ni tudwa o wa brochure na utiem na wa ni yade a menya time ama obetime twa wani kosua no ni mienu nyina no wa record de we si ya o wa report to be a faka ho metena se na ma hwe ni nyina pepepe o wa pressure o wa sikire yade o wa history wo fie mu fie glaucoma ewo mu fie ani yade ewo mu fie etewo ma ni nyina mehwe ni nyina ni aye nhyehye ya ibetime ama wadru amo anonom se de be ya wani kosua ni behu na de number ni ye 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 ebi ana wa abrochire na opɛ WhatsApp number na mepacho hye no so sɛ ani ɛmfa ni agro Ghana ha opɛ herbal doctor wa bena wadi ne nananom achi a oni ne nwanom adinsifo yɛ sayade wɔ tete mofra herbal clinic and spiritual center ekuta tumi a yɛde sɛ ntɔyade odie no ɛyɛ stroke na aba wo nte ase cardiovascular accident yɛ bɛbɔ ho nkɔmɔ odie ne yɛ prostrate ɛntena hɔ meɛmfa rubber nhyɛ wo bɛmɛn kane tete ne nananom tumi wale mienu miensa ɛso na saa problem ɛni wɔ ɛnam tumi aha bandura na ɔmodidi dwuma ne nti ɛtu obi wɔ ha wo kyem ansa na wadwonso odwonso ano wayɛ ase yɛ wo ya yakacho se prostrate yade no yade rubber be show be ma wo be pia mo tete mo fra herbal clinic and Dr. Frimpo Manson ya so ya ye be ma onura wo be no ma be dwun so tete tete wo de ne yesunsum yade wo no obi anya asase ho manson medical catcher se de cabra ne be bon ho ban Ghana ha se se bi eburu se bi eson wo de ne ma didi ho agro a obi be gi wasase afiri wo nsam wo de no pa dru adware se de be obi ntumi ntu adro because de bia me kasa kire banyansafo na ma kasa kire badwen ba se Ghana ha ya yesi akwa asole ye dɔso enso so hemfo na ye bɔne no timidika ka kyerɛ sɛ kane tetenye nananom num nyansa eni ti na ɔdoma nkoma ɛdɔ mo ba asase so na ɔmo de ahabanduro bɔ ɔmo ho ban sɛ ɛbɛ ya wuntimi ngye ɔmo agyapade emfiri ɔmo nsɛm eti aye tete mo fra spiritual herbal soap obu ha oni lack obu ha oni favor obu ɔto ade na sika na hye mepakyɔ bra be pe bi ne faka osunsum ne kra na ɛti wo mu na ma wudi dwuma die wɔ asase so a nneɛma koye abrabɔ na ɛnyɛ nikan debi odunsini Dr. Frimpo Manson makano kratchero dia dia mamre ni ahaban ni tumi ye ne yemfa mpae bonye no kure da wiase no no ete se wuti wiase no obi abɔ odua ne dua ne nyawo na so ukɔ bɔ mpae atwetwam ubewu epacho ade bi wo ho a eye nokre ene yato atwene na ye brɛ kane tete ye nananom ekuta haban eni tumi a de bua nipa nana kofo wo frɛ na ebi a wadwuma wo pɛsɛ wo be dua dwuma no wo pɛsɛ wo be gyina dwuma no because Ghana ha sɛ utimi bia dwuma na oyɔnko dasani akotu aduro no agu dwuma no ekuta tumi nsu obɔfo a de bua nipa enye bɔne okɔ asɔlio onkɔ asɔlio eye nsu a ɔdoma nkoma bɔye no a ye nananom kuta saa bɔfo no ene ye de bua nipa sa yade eto yade ye ne yesunsum yade ye ato ama wo ntia sa ye hɔ ye mobɛ ye hɔ oba ye bɛ ye hu adwuma ne amɔ ade bia kɔ gugyam enipa bia ɔnante asase wei so edi nsu kana no onim yade no bi no na tumi na kuta ye na yi yade na kɔ baabi efiri bae eti nipa biara wutie mi bia no mepakyɔ aha eye nhyira 104.5 fm nhyira 104.5 FM titi obi ka titi obi kire se sunsuma wale da oso amepacho enye manum oyere enye mada atua spirit of masturbation ebe ha obu ha o masturbate otwetwe obema sebi mpedia sebi kafra cha obema afon de bia me ba me kanu krecho efrem odunsini Dr. Frimpo Manson me dia brewani akokrechi no omutete mi no doma nkuma de sa aduma chede amami ye nana kwadwa sume dumu ye nana ya obio mu ye nana ya prankom no omu ye adwuma we ansa na ye ba se sunsuma wade da oso we bema ana se masturbation eh how watwetwe obema sa na obema afon me pacho nye mpa igba asem enye oyira sem enye atwe asem ade bia wona kade ani na chiwade na nokwasem ewo mu ni se ma menkasa nkyere obanyansafo na menkasa nkyere obadwen ba se obi bia ra wo ye be ma wutie mi a wa masturbate watwetwe be ma ma be ma afon wo wo ha tumi bi bo wura ne ne wada obe ma ne so atia se yamfa na chiwade ankana heba doctor bienu obetima mu drama be ma yekese sa asem we maka wo nyira fm so for many years yetifie kwanya so no kre na meka kire wo ebu asase di yade na chi wampam na okoje adura na spirit na se no okoje adura na spirit na se no eti wan to bu ase amfa sa ohaw no a mehye yansa am wo donkuma nkuma tumi ode amaye nananu ekuta tumi su a yede sa yade no yampam sa spirit na na asase na mfiri wa obienu obetima mu drama be ma yekese nti wo ye be ma obema afon sunsum ne wo da tumi bo wura na no ada ebetima ma low sperm count ebema obema sam ayemre ebema wadwuma sam akobasa ebema sika ntena husem because asasa na edi wati no enye oyirasem enye atwiasem enisi na kane tete ye nanono mo boy ye yadunsifo a ye to afie adwuma ne so no na wo ba ye do akotumi dem ho ne akosaman amasa abofo na ekuta ye na die kira kobo wa duro no ban enye sa na wantie sa no kure wo nyira fm odunsini doctor frimpom manso meka chura obekwa akoda atwi oba kura spirit ne no beda because ade no mfa na chiwade nka no kumase tano so apatra papo kukrom police station eho ena behu tete mofra herbal clinic and spiritual center akra la pass yani total filling station na ye opposite eni yare da so ohwade a unhu ne medical cultural se otena ho amwani ni frade a media meka no kure etifia konwa so ye desire de mintiminti oyade no nte ase opese ye dani fru so ko baabi efri baaye obaaye kuta tumi ade bi e de bamu akogujam na wotwi ye ye adwuma dwada kope memene da edipa biara yade atena wo de hye no so gana ha ani abrochima mu ha de ye stroke yade amonti ase nyina brane enko sama ye de ye si ye mobile ye nemum ye kuta tumi so ye de sa yade ade ade amamre ne amane ye mfa mpa bo nye otena wo de asoli yi hu ano a obekɔ mra wo taam nso ye otena wo se asoli mesom se menwale aduro mimpuna dura ene emeku apani mba timishia ahoye ntini a poison obi mepe kane tete aduro tumi ne fa dwale ne bon ho ba because na wiase aye hu o wa brochire na utimi anya bibia na ye mesom se kane tete ye nananom ye beto amamre ne amane na omu mo twedi ampo obo soro ba asase na nsuo ne bo nipa ho ban ene ya to sa ne mani nyina atwene nti asase na wato na obi gie firi nsem brane fa ho ma chemye tumi ade bi unim sa asase ne ye ode ane fa ko hye ho enipa biara asase ne nye ne de obekɔ na tumi na dane no premle na apam no o tena ho se esom se ma lese eye boni a asase no onyankopon wa bo awie no kure wom ni se omo bia mu nka ho abibifo ya de e bo aye tumi wom ni ato atwene emrofo no nyina omo ye rituals ya mamre ni amane e bo omo e no omo be dadaye tie frem odunsini doctor frimpom manso me de menye sofo menye difo me odunsini ame nananom atetemi omo adwuma ne edi anamodi ade e de amamre ni amane ye yemfa mpa bo nye ohina wotia konwa so nana be petumi aduro bi ne fedwade na omo nye du ne nani pa nye abusua pani mesro bra ne ye tumi aduro bi ma ne fedwale bebo adwuma ne ho ban bebo company ne ho ban o store no adwana wudi bebo ho ban ne nani pa to aduro 0555 500 2343 0555 500 2343 0555 500 2343 Titi Mofra Herbal Clinic and Spiritual Center odie ne ya wumawu owo akora no wawu odie no ye prostrate yade me pacho se prostrate yade da so na otena ho na kane tete ha bandura ye nananu mo bia ye dia ye dura ye powerful e betima aboawo amenye sho roba no odi nchim eria me mase a ade ntina kane no ye nananu timi tina si do 120 years 150 years ne ne yato sa ne mani nyina atwene because nuro bebra ye nom no enye ye mojadea ti nduro bi wonso a wonu mekotena sunsun ne kranim ti ye to abibiduro a tumi wo mutwene ye ye to nura ye nananu dwale nura ye punu twere ne ye nyini biem enso kane tete ewiase mu nyina no enhwe mu kire se ye abibifo ye nani ye nyini che medika ka kire se ne ma odoma nkomande ma ye ne yato atwene utiemi na wo de ne ye gonorrhea ne syphilis oso dai na tumi ni wada oyo ba oso dai na spirit ni wada wanhwe ya wawale ye beye dene enye oyirasem enye atweasem ade bia wona kade ne chiwade ade we ebu etimi take 9 months 7 months this year jinam ekutansu otumi ne bofo e de saman ma o eti o kwa ko ba bia nipa ne ninim dia obetim bia de ne chiwade aka no ba bia ota wa okko ne se yale no ntiasie ya be ma kwa ma saman ni aya ade aya de na yato ama no wo de ne asase ho manso no obia nya stroke yade no de akomo a ni ayi yade na firi su ko ba bia firi bai ayo dunsi ni doctor frimpo manso eni nuanu madisi fo tetemo fra heba clinic wo de ne adwuma sem opese obegina adwuma wo ye adwuma wo man inside opese adi tumi bua me no eboa se de be ya asase ne be ka wo na sika no abaye na agina eye tetemo Fra Heba Clinic and Spiritual Center. Fra Nana Kufo Sisiya 055-500-2343 Abrochere phone nina mede WhatsApp number ni betuja O abrochere uwe ni yadie Weni nuhuna diye ye Udiye ni glaucoma odi any pressure also a bow so yes koyo operation wakwa koyo operation so still wunguna dia tete mofra heba clinic any ekuta ni edure wofia ina nanom dia jaya ekuta sunsuma ye dia bo ho ban fri tete besina ye be ma obi a obenonnom said be a wunkoyo operation eti wo abrochire na utie insira 104.5 tete obi ka tete obi kire aha eye tete mofra spiritual heba center tete mofra spiritual heba center babia ekuta tumi so ye de beboa obi ji wasase afri wonsema babia wo gana bia no obebe kumase ye ota kese ne so ne enye tumi ade bi ne fa kohye ho mo a mo kokko a mo pese mo ye boa me no oba ne ye won hyehye ya afeso a na ade bag ba kwa bedase ye otumi ade bi wa metima ye na ade akohye afom kane tete no na ne nananom ya eboa mo na omafuo ne so na omutimitimi si abrosan ene asase ne ye manaduani biem asase ne so a odoma nkoma de oba ye na obetena so ne nananom ahonhom ete hansa na oba nti asase bi a odi store besi so asase bi a obekwa current store asase bi a obesi hotel obesi company no ye wonema bi wo ha wo frɛ Dr. Frimpo manso a e wo sɛ wo ba na me kyerɛ nema bi e bɛye ne ekoyɛ ma asase no because asase na ho kwa an entity older than you se wo ya de wo so na se wan kai na enti ne nananom ka se asase ya no eye mother earth nti asase bia wo betena so asase bia wo besi dan wo so nka ye wa amamre ne amane ne ne ma bi wo se nka ye ma wo eni tro bu wo de aso bɔ fom na akosi dan wo ba bi akosi sa dan na na akɔ asase ne so na ne sika nyina ahye afɛ na dwuma sem nyina wo abrochiro ɔwɔ hio na

maami yi ade de amamle ne amane ye meka no krakere o nyire fa me mfa mpa ibo nye obi bo odua na o ye eda ne dua ni nya no anko dane a wo bewu eti asase bi wo a wo ye form agudie asase bi wo a wo kosi dan asase bi wo a wo de store asase bi wo a wo ye kombe a wo se wo ba ne kire wo ne ma anase bu a ye tu na mo kwa asase ni so ne ye ko gira asase ne fie kura wo be si na wo kotena wa ye wo ne ma bu a wo betima ya ma asase no nipa boni fo ba kro mu hu se fie si ho eye tete sam na meka obenyansafo na ebeti mase this a tete mo fra heba spiritual center ye ne edue nananom achi ekuta tumi ade bua nipa asase na obi gye firi unsa mama mre ne amra kwa so uji tumi asase ne ye odi abra ne yenye nhyehye bi ne yenye tumi ade bi ne yemfa onyini wro ho ne premle wo ho enya ade bi gyina ye bi kohye ho wo abrochira mo obi megyina mu ma ye de sade no na wo de kohye ho wi a enipa biara asase ne nyane de obetre obekope na tumi na dane no premle no akoka no eti onyankopon wa bo asase awie masofu bia na ada wo obia ni wo obebo asase biem ti kakra na wo na ye gino brade ye nyade ma na fa bo ho ban se onim se mram ni amamram eya wo de ade a se nya wo de na obegye sade nda ade na obedane no ho abeka wo because sunsum di asem eya tete mofra heba clinic and spiritual center akra ye wo la pass ye ni total filling station ye opposite kuma se ye wo tano so apatra papo gukro ye ni police station ye opposite anope ye tenase ye adwuma joada kope memene da ani yare da wo so onti ase mepacho entena ho mu ani mfra ube pie mo tete mofra heba clinic ye ni operation wo de ani glaucoma wo de ani ete wo so ete ne efifi wani so wani so aye kusu ya ka cho se kokko ye operation kwa pie mu wo tiase ye friend o saman ye na obewu akonsa mapum obe pie mo tete mofra heba clinic ye ni operation ekuta tumi adura ya som ye nananom a omode aboa ye de beboa mepacho oba ye wa fidi ye de bewhwe o yade enim se ye sunsun mu se ye honam ani ye otumi da ye alter the whole Ghana ye nkwa ne heba clinic ye nananom aboy adwuma tiase a se yade wo ntiase ye adwuma sem ye sunsun awade a ye be kohon ne akwa akosaman ye woni amabu a otu form agudi a ye betima kire amwa ye ama asase no eso abamfa so ama o de ne se bimpredu asawo abrochie obi ji asase afiri wo sem a fa beje tumi no ye nya ade bi ma na mo fa nkosha asase na se wo de ne ye sunsun awade na e ha wo yade ne ye ntoya de wo sudae na wudidi wo sudae na wo waka wo sudae na sebi mpredu asa sebi kafra che obi di ababo obi akoto aduro wati aduro so a pacho brane ensama yade ne ma wo e yo dunsini nko na betimi de na chiwade aka no kane tete yei ene ne nananom esa ntoya de ne nguase yade wo tena wo na yade ne wo de koto mpa ebo na du ba bi na sebi mpredu asa wo afu ahye na wu oben ho a wo ba mepamu because e bibifo mo mpe no kre kane tete broni mfa som nchiche mu man ne nananom adunsifo te se kwadwa som adunmu ye nana kontonkoli mu ye nana ayebam na ye afie awaduro efie sase duro aye rebe kama osunsum na aboto na afri ho no aba ho ama yade ye di na chiwade aka no wantie na okone na mbabi na duro baabi na se funu no bon ho de a ene de wawasem efem odunsini Dr. Frimpo Manson yade a menhwe eye kompo ene fibroid yade biara da so usisi chia oto ase twen osuda na tumi ni wada na wotwe ye adwuma die bi nipa biara wakɔ heba clinic a waji nure nkɔ no nyese duro ni nyaye nkumdwafo ni dwa obu a yade ne ye ntoyade obu a fie a wotim sunsun a di wachi ni sase di wachi no abusua nkonwa bi a mo sabi predu asa mo gye na ayegya mu no eno na twen ho amatumi bɔne na ye bayie na beteki over ese wundura oba ye be mu aduro bi akwa kɔpunu wo obu a sabi predu asa sabi ka frɛ kye eya hensem upetumi bi agyina wachi wadwuma no di beja eya tete mofra heba clinic and spiritual center odunsini Dr. Frimpo Manson minim nwa ma dunsifo Dr. Opoku ni nanakofo eni yade ye nyɛ operation ebo wo wani so ayɛ sua mesrawo otrawo mu ani frade a mintimente yakaa cho se wuko yo operation oyem chisu a obepie ma ye nyi operation kane tete ne nananom ye adwuma we no omunyini 100 years no omukwa fom kodo ene yato saa ne mani nyina atwene opedre dwale opedre abo ho ban odi ene ye lack odi ene ye favor eye tete mofra spiritual herbal soup eye sasedura ya ye wo gana ha ne abrochimam ha nyina wo frɛ na odi nhyehyɛ na chee betima sendi bia ma tete mofra spiritual herbal soup obu ha wo ha ase sunsun bi di na chi ɔwo ha na ne ye machine ɔwo ha na ne sote ɔwo ha obo brimbrim obu a oni lack oni favor osunda ye papa emem da ye bɔne nko a ene bam eye tete mofra spiritual herbal soup sasedura ye fa tumi kwan so aye a ba bia ndi wo bia betima sendi bia ma 055 500 23 43 055 500 23 43

055-500-2343. 055-500-2343. Afei, ena adu wafidie na towa. Aha, eye nshira, 104.5 FM. Na watu bia tetemofra herbal clinic, Dr. Frimpo Manson, udunsini, ah, wedini na nanumechi ya semi mpredu ya sasebi kafrate, di ho gana, upe herbal clinic, ikute 2 minutes ota, ya disa ya die, nasa ya die, unti asia, ya samaya, ya tetemofra herbal clinic and spiritual center. Faka abedu kejetia, sofolai, edun pampaso, ose upe apatrapa poku krumka, ufu apatrapa poku krumka, usu ubesi poku krum, police station ho, mipacho poku krum, enye mankranso, enye tano suhe ya. Ope doktor anu ukuta habendura, ose ni yadie, emra ye nyo presi na, enye tetimofra herbal clinic and spiritual center. Obi juwa sa atiye frunsem, ope se obani ye bambo mao, serebe ya, sebi mpredu ya sasebi kafracho, ubi abe udie na suka, sebi intiminkun, onfre usunsum na ukra, emo udia, enye tetimofra herbal clinic and spiritual center. Odisha ni yadie ne daso monti ya se, ope se ube samany, ni yi yadie ni frusuko bebi, free buy, yadie biti se stroke down so the whole Ghana inipa ukuta tumi adura ne nananom de ahira na osom ne nananom omunyini cheya ehetete mofra herbal clinic and spiritual center stroke yale ai friend cardiovascular accident estati wa adwini ma blockage ni esibonkuma ye wadura de wasa se blockage ni sinifa e wadura de wasa e wo trinim se wano no se mpredu asa kasa ne ma ye wa haban bi wa tumi wa Ghana hatete mofra Dr. Frimpon kwa na menim nwadunsifo ye kuta bi e betimi di bia yade ama se de be ya obenom ama wa ukasa na ba because stroke ni estati wa adwini cardiovascular accident ebi a wo de ne high cholesterol wo de ne pressure wo de ne sikiri yade e unti asa e wano maduro sian ko oba e besama ama Ghana ha ope herbal clinic a wabene omo aduro omo ade kobo ho ban a e tetemofra herbal clinic Dr. Frimpo Manson ene ni nwanu adunsifo na wotwe ye di dwuma de kese bia mankrofo mu wa ni yade mo amohwa de amunhu ni ene gisem ni se ho ye nyo operation ukudi nsem bi yi wa ho ano na wani ni dum dia eno de ye ntimi ntima ho ebia na wonte menka wakwakoye wani ba ko operation adum aka ba ko doctors aka cho so mbe ba ko operation agya yo mhyehye eye no kre fise kwa pia mu wote ase ye friend o saman no be wa kwa nsama pom be piam a wotetemofra herbal clinic nyanya sisiem found to kanite tie dura tumi wo ma ne nananom ya ne bo mu munyini du 150 120 years said be ya wani ni behuna de yi o de na obi ji wasase afri unsem wafuo na wo ye na ye aburofuo eye kokofuo o pese ye ye nema ejina ne ma because asase bi ya da ho bia ne ahonhoma ehwe so said be ya afeso a wo de baako bag baako be dance akuafo nyina mutie o gane nyina momla emeje tete jina ye ane nananom ya na omo de ma asase na asase ya nso kai mu ma afuo ni so ne yenye sama mere ni bima asoli bia uko bia utimi babi ikuta haba ni tumi nsua yade sa yade otena ho aya asoli sema yade na ya tama ono ebekum emla otama nsu ye otena ho ya ma asale se misofu sia wajuma nebegu tu anamon nene ya mfaya nika mwabra mikasa muntie na mikasa tiro benyansafo na makasa tiro badrimba eno omu ya no omu tu asoli demu bia kobi enti abayifu onu kura ye mekuyo fuo no omu abuduku kura unhu because nipa wuni nitifiye ya si nipa fie fobe na tanfo omu ana asasun omu no omu chuma nsu nto omu ato stroke yade ama e nipa wudu omu asoli da omu ane soli tiao omu ane di unhu konkonsa uti wano amepe kaniti tia dura niye nanamu yu omu nyini chene nale awo tetimofra herba clinic and spiritual center ahini ena open ombe tuwe dru asasi nombe Jeffrey usem yadi eda yako tamu wa osu ndaene tumini oda osu ndaene se mpredu ya sa wawakao osu ndaene se mpredu ya sa na abuwe pamu na wakuma bo pelipeli yebe kumwe mla otamu nsuefise bibini ompeno kre yudunsini meka no kratch row adi adi ya mamre ni ya mani ya yamfampa ya mfampa ya bonye 055-500-2343 aha, eye nshira 104.5 titi obi chere titi mofra herbal clinic and spiritual center mema nyina na watu ye papafua muo prostrate entena ho emye nshow roba
wahyɛ rɔba nso a woba ne yɛde woto aduro no so a wobɛtumi akɔ ama ɔma yi rɔba na wobɛdwo nso tɛtɛtɛtɛ yɛayɛ tumi aduro a yɛ nananom de maayɛ a yɛasom Ghana ha wopuo bi a ɔyɛ adwuma no adwuma no firifie ka ne tete yɛnana akɔdwa som adum nyinaa bɛyɛ saa adwuma yi bi a na ɔmoyɛ powerfo a ɛyɛ tete mmɔfra herbal clinic and spiritual center awoɔ ho dadwene da wo so yɛwɔ tumi awoɔ aduro bi a yɛde woto so bosom nsia a na sɛ woantumi anyinsɛn deɛ a na yɛ wo nkrabea no ɔhyɛ berɛ baabi a wɔwɔ Ghana ne aburokyima mu abia nneɛma mmiɛnsa pɛ ne yɛbɛkyiri yɛwɔ tumi aduro bi ɔyɛ hyɛ wɔ kukuo mu na akɔsrɛ mako mmiɛnsa pɛ ne yɛde woto so nononom a within 6 months no nyinsɛn ne ba na woastarte antenenta the whole Ghana Dr. Frimpong Manson Odunsini me na mekuta ka ne tete aduro a ye nananom ahye da ahyirae ede se aduro na mai awoa ho dadwene da wo so wo ye oba na wo ye bema untimi nyinsɛn wo obi wo ha nkra bi ode ba asase so no eso mu nchichemu nti no asori aka akye ne se se onye wedding na owo a ye nto akura ne di nto aye abortion 5 waye abortion 3 waye abortion 6 ebi ana hyebre ne nkra bia wo de ba asase so twedi ampo nyankopon de ma wo no ebi ana ma wo be wo ano no ana asole nchichemu aka akye wo se maami a wutie mi ababa wa wutie mi lady a wutie mi menwa ba wutie mi se wo nye wedding na se ye nto akura ne di a ana ye ye nhyira wale ne so a wo a ebetu ase nti secret waye abortion 5 opa akoda atwa opa akoda mpae eno ya nsra sase ye anyi mpae anye kane tete awu adrama wo ye funtimi mieda gana fo ye mpe nokre enipa ye fre bibi hyebre ne nkrabia obia ne de anyankopon ahyehya ama no obu ho a wo ba sase su ne nka matre e mafo ena asole enkyerekyere bi aka akyere wo se se wo meye wedding a onyima ye nto akola ne din eniti secret obi ti asore dem me modin asori din wa ya abo she 65 se duru se na won ka no kure kire ne no nti a ode be she ne maami bi a otifia ne maami ni nim ohwe na so asori ne na aka kire ne se onye wedding a ye nto akola ne din ti secret wa yi ma gu 5 ne wura fi se obi ane ne hyebre ne ne nkrabia make pa chaw edu ba bi a this ye yi mpa ye kire otwe di ampone asase obu o so o mu firi nkonyafie most na mu firi nkonyafie ne nkonya ne mpa abo she ka no kure kire wo tobu ase na makosofu weho ma yese ene oyire no benum sa untimi wo because wo mpe no kure kasa tro banyansafo na makasa tro badwen ba ifem odunsi ni Dr. Frimpong Manson me na namo ene ye aduma we na meto aso no kure wo to wan koma twedi ampo de mo mo na meto aso etise wo waye sa de na dise wo ba ne yi ampa ye esransa na ye awu aduma o tra kasa ye avusensem ye de ame ma mu nyi apa ya wo so untimi wo because nya me ene me ka kire wo se se yanya wedding na wo aye nto akola na di aye wa sole ena bibi for brain wash ena brain wash obi ane ne hyebre ne ne nkrabia asase we su nyo obi ane be yeye enye obi ane be wo obu wo a ne manyina wa wo mo asole dan wa yabotion etise wa antie ne ansra asase ya na otwe di ampon ne kwa mu amia na bofu panni na mo ama na nya ba ontime wo because odi a hye ne trimu se ono na watena solid dama ya abortion 5 says a hyebre ne nkrabia nso e wo doma nkoma nsem a ebi odoma nkoma de ne ba asase so e ma nyankopon de ma no no ayi omo no because of asum nchichemu se wo nya wedding nti no ono so ba ne se bi a wo ya amamre ne amane agu aduro no so ama na wo se ebone ene tena fie de na ni abre ne wonu ne ho no omre ne nsrema no na asase no emo ano no nya ba wo abrokire awo ho dadwene da wo so a otumi ha bendro no bra bi e be yesu adwuma di bi asende wo number wo frɛ wo Ghana ne me wiana mde abrokye fo number na to da eto wo pa wo aduro enye oba nko ana nwo bema bu a wo low sperm count bema bu a wa masturbate bema bu a wo bema fo sperm sna ye mble eti ye ya wo aduro ama wo yere ye tumi aduro e wo kukuo mu ye be sha ma no wo abrokye e betim di bia sendo na wano a wo kukuo mu ane ye di ni nyina be package a sendo mu ani mre na kane tete ye nananom ne kuta wo aduro ye nanana kwadwa so madu mu ene ne kuta wo aduro the whole Ghana heba doctor bieni wa wo fia wo aduro te said Dr. Frimpong Manson tete mofra heba clinic spiritual center e ho no ba na ye wa honfum so bi ena wa ye udi a womawuo obu a efie sika wo ho enso e mani wa ni nyina betima ye ho amamre ne amane na wo so anya ba awo ato asase so e ye 05 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 ah
aha eye nsira 104.5 titimofra herba clinic and spiritual center me pacho ya sue no eye mienu eye juma juada kwa pememine da upe dre jale upe dra bo hubai ubi jasa asia filu nsema ndia otani ya diye no uo gana hejina ubebe kumasi branch no nana na kufuwa ya maone efa kono me pacho ikuta tumi ya diye biya idibe tima humachem omwa ya jasa asine filu nsema asine nyodi ya no ya beye tumi ya diye bi uko hope na spirit na dane nse premle nu apamu nipano ne mwom amamre ni mremu asine nyodi ya ube jia enu abe dane no huayu because unsumudi ya sem upese ujina ukoko ufu ya ye juma kesie biya makoko famesi nina na otiwe juada kope memeneda ya obuwa miti ya diebu wakane tetinie na nanomu ya because asasi biya ube kwa kwa tinasono ya wadia osa odema asasine asasine buwao etu upese ujina ukoko ufu ha obani ya ye nshisheni ya ya diyanuma wa afisua na adibagi bakuwa bedasi ya 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 afei abrochere for mo nje mo WhatsApp number no uweni yade yade na da so ache opese ye samama o ne send we drew obe masem ayemre uo gonorrhea syphilis uo prostate weni yade no nte ase odi akọ hospital sai nkọ ebọ wọ so etẹ wọ so yaka chẹ se ukọ yi operation ana yakọ yi operation tete mo fra herba clinic and spiritual center ikuta tumi adura ye som ye nananoma ye bema obi anonom emra ye nyi operation odi eno eye hepatitis b odi eno ye typhoid odi eno ye asthma odi eno eye nimguasia de opetete mo fra spiritual herba soup oso dai na tumi ni wada oso dai na wawaka wadwuma sam ni usika sam aye basa o wa brochure na utiemi a mi wi a mekwa ko reply mu nyina wo be send the voice note 3 minutes maybe awu kase free ni aye nhyehye a ye be ma wo ayalehwe ani tumi ani bambo eti wo abrochure a number we aye WhatsApp nko a 82 97 0240 83 32 97 0240 83 32 97 0240 83 32 97 Etete mo fra herbal clinic and spiritual center o abrochie o pese o sumo obi wa hanso e ba ye office e be gi niam asende wa na oni e be di nkomo bi ma wa ya sue no e ye mienu e wo Ghana ha Accra ye wo La Paz ye ni total filling station no e na ye opposite udi Accra La Paz total filling station e ba akope ai wo La Paz no uko busa o mo se o pe Dr. Frimpong ana se nipa na wo ba na ye wo Global Wealth obo ehyem Google map no La Paz total edine beba eho ene yetenase juada kwa pimemneda Kumasi hansu nini mpate munu yewo Kumasi kano swa patrapa poku krumi yani police station ye opposite eti mwa anope muba mube uru mweni so eni yari eda musu njina mwfa kame du kejetia sofulai edu mpampa so mwfa apatrapa poku krumi ka musu mbesi apatrapa poku krumi police station ho odishi yano yari eni daubane so untiasye odi yano madani duyano nasu still na yari eni eh hao uo wana unasi peje peja uo wana unhunhunu odi yano ye asma odi yano ubowa odi yano sebi mpredu ya sa sebi kafracha uo wasi wefumu peja peja uo wana unhunhunu suda ye basa basa ya mkuwani yebeti masama yari eni mao tetimofra herbal clinic and spiritual center eni yari ya dausua medika kachose entina omuwe ni mfra obu wana nini ibe fra nebe duma ohunse ebo waso ohun se nani so aye kusu obu oha ete woso doctors aka tro se fa duro suso so enyina ne akwa akoyi operation kwa pia mu wote ase ye frena osaman na obewu akonsama pom ultra how the second kwa na wani ni dum dia medical aka tro se wani ni nyina fra kojo to dia mintimente me ya na maye ne manya anya na menam ani yare ye de Ghana ha upo bi a waben a wasom okuta tumi adura Ghana ha ni abrochima mu ha nyina no yedi bi besom ya ha banduro kro gina ye nananom ye adwuma we ya toa so a eyodunsini Dr. Frimpong Manson tete mo fra herbal clinic and spiritual center eye ntoya de animguase ade ne atama odi hye ni stroke yade da so odi ne usisi chiama me mesrew ene wo mani ni adaje
tua na mɔni afa yade na tua de nka no ne anka wa anto dem wo de ne prostrate be ma bi wo be brɛ obɛ tman san no adwonso yakɔ akɔhyɛ wo be ma no roba ya hyɛ wo date sɛ wo kɔhyɛ roba dwane betɛ wo dunsini doctor frimpo manson tete mɔfra herbal clinic ekuta tumi adura ye nananom ɛde agya ye be ma obi a wo be nonom a wo be dwonso tetetete emra ye nyɛ operation wani no ebedum a esikire yade da wo so pressure da wo so wa nom no sɛnkɔ yɛnko ane herbal clinic ye mu adura be mu adura bɔ ho ba because efie bi wo a wote ha na wakɔ wote ha na wakɔ anya sɛ doctors na duro nyɛ mpenfo sɛ yɛnkum dafo ni dwa sɛ wo kɔ ba bi na sɛ nipa no onim ade ɔbɛ yɛ abɔ wa duro no ho ba efie bi wo a wo gye duro a wo de kɔ ha na sɛ eto wo nom pressure duro afɛ na yɛ kɛse onum diabetes duro afɛ na yɛ kɛse onum ani yare duro afɛ na yɛ kɛse because efie ɔsasɛ wo ho no nɛsɛ odunsini doctor frimpo manso ne kuta tumi a yɛbɛtima yɛ ade amɔ abɛkɔ akɔpunu ɔ sɛ de bɛyɛ a sunsum na ekuta ne bɔfo no bɛbɔ wɔ aduro no ho ban because aduro bi wɔ hɔ kora na yɛde sɛnde obi wɔ aburokyire ne anyɛ so adwuma wɔ ɔta so a nipa nsɛm aduro ne fɛnte ɛsɛe nti aburokyirefo obi wɔ se mabrɛ matɔ nnuro sɛ anyɛ sɛ aduro no nya yɛnkum dafoɔ ni dwa sɛ wogye aduro na nipa no mben ɔbɛyɛ so adwuma nipa ani nyɛ sasɛ di nipa akyi negative energy di nipa akyi nti Ghana ha wopɔ obi a ne nananom ama no tumi a ɔde sa yadeɛ ɔdoma nko atwa adi ampo ama no tumi bɔfo a yadeɛ wo nte ase yɛbɛsaman baabi a wowɔ bia ɛbɛbɔ wɔ aduro ho ban a ɛyɛ tete mofra herbal clinic and spiritual center enipa biara okuta bayie kuta ni bɔne a wakɔtɔ yade ama wo stroke yade wo de ne yɛntɔ yade wo so dan na wo didi wa wo nua bi ɛna nipa bɔne sɛmti watɔ yade na mo a me de amesi nyɛ dede agro ne form yɛnso yini niam na dwoda suo mɛsɔle ayɛ wo nkwantana nso ama wo sɛ wo Ghana ne aburokyire ne yɛde adeɛ bi agu gyam ne yɛsama yade ne sɛ ɛyɛ sikyire yade na ɔtɔ ma wo ɛyɛ ni yade ɛyɛ pressure ɛyɛ stroke ɛyɛ asase ho ɛyɛ manso ho ɛyɛ tan ho na wo ma ɛbɔ brɛ nti wo makɔtɔ sɛ nim guasia de a sisi na mama wadie bi akogu jam na wo so yade na se e dede a na yade no tumi na yia firi so kɔ baabi firi bai me yedunsini menye sofo efrem doctor frimpo manson me operate and the tmpc me nwunwa no madunsi fo me nsa kumase ye wota no so apatra papo kukrom entena ho ema prostrate ni mu ani mase ye sho roba no anhwe ye pe obema sema kofom entena ho mu ani mfra kane tete ye nananom ne ne ye ani aduro mu nyini 100 years 80 years kra no osina pane ye entena ho ema ani na ye shek se eta wo so ukoyi operation no ye de sika kai ye wa wasem kane tete ye nananom wa habenduro ye eta aduro ye nya operation be piemo tete mofra herbal clinic ye otumi aduro bi a de beboa wo ma etena na ne afri so ebo na ewo wani so wani so aye kusu nu wo be piemo aye nyi operation yade ne wo otrim asoroben ena aka wani wani so aye kusu a ye beso waduro bi na apepa wani ne so eye pressure na ewo so ne be mo nduro a be nunu me be ye adwuma wo ntinum emra wo emfa se kanka na mo motena ho de nsem bi yi wo ho ano ne wantu ana mo no wani ne dum dia na adum 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 055 500 2353 baby awiase nyinaa de omani kire ade oyadefo na basa bi mpreduasa obi a yato stroke ama no obi a ne yare da no so obi a hwade a won hunie obi a nani no akwakoy operation still emu tutu no baby awiase nyinaa begi tumi adru a eye ne yade a omasomo omo nananom de agye omo eye tete mofra herbal clinic and spiritual center baby a stroke yade nyinaa ba baby a wo ho dadwene tumi adru a ye nananom de agye ye a wo adru ebi a abortion dodo bi ne waye ne fie nkonwa som ebi a shebre ne nkra bi da oso no na wo madodo odoma nkoma nyankopon de ma no ayi omo nyina gu ena masore aka akyra wo se se wo nye wedding na wo aye nto akola ne din baby a wo ba me sre odoma nkoma twa di ampon ne asase ya no aye wo adru Ghana ha ne abrochima mu ha nyinaa se se die aye tete mofra herbal clinic and spiritual center baby a wo ba be gyina wadwuma no asase na okoye so adwuma no sey ye kokofo wo ba me aye boa me ama wo asase na obi gye ya firi nsem wo ba me aye tumi ade bi na ade akɔhyɛ wo sey be ye nipa biara asase ne nya ne dea no okwa na tumi na dane no premle ne wapam no na abɔ asase no ho ba eye tete mofra herbal clinic and spiritual center baby akoma yade da wo so asikire yade da wo so wo ntia sey mo jabro so
baby a spirit of masturbation sasa susuma wade da so medical culture say we ye bema wa masturbate o Ghana ha ne abrochima mu aye sasa bi di wachi yamfa na chi wade anka na heba doctor bienu obemu adwama obema aye kese fise mpanifo say dua nya we be wono sebi eburu sebi eson etu ase ye twa so baby a ne yade nyina amode ba ohwade a wuhuni ye kane tete duro ye be boa mu obia no no be ye adwuma hohoro so ete na wo so a ye be ma duro ade be nane mla ye nyi operation mla ye mfa sikanka aye tete mofra heba clinic and spiritual center baby a ye ya wo duro ye fie duro a ye som ami ana na kwaja som adumo ene na vugamo ehira so amaye a amaye ha bendura che eye tete mofra heba clinic and spiritual center baby a prostrate area down so a wo ba ye be mu adwuma ma be man roba na yi amwatima dwon so wo be ma sema kofom sabi mpredua sa wo yiri jawo papa me pacho to na mo be hu ni doctor frempo manson ebia na so dan na tumi ni oda ebia na atwetwe be ma na sunsun ni di wachi ni ampam sasani fro enye sa heba doctor bie ni obemu adwama obema yekese upe dre dwale abon ho ban upe so be bo adwuma no ho ba fa adwuma ni beja bi se ne yamfa ye ni kan ti abrabom otra ye mesom se ma asole se a ene omo ye na omo kwa asole ma na omo ye abefo omo soliti aye ene omo ye na omo abusua mo ma na soliti aye ene emekwe opani bakra timi kose okoje visa ni a poison upe tumi adro bi adia kan ni padua serebe akọ ba bi ni a poison san ofa pe glass ni bepai oyẹ adwuma o mine site oyẹ adwuma o company o si edan upe sasase ni yeyeso adwuma ma o sede be ya obu ha o de aso bọ fọm pene ni sika ye basa wasase bie ni ho a yeso petem asase na ho kwa sunsun ni tumi tso ni a kire o sade ni sede be ya obe ya ma adwuma na koso etete mo fra heba clinic and spiritual center akuafo nyina adwada kope mem ne da ye di dwuma die bi kane tete ni nananom kai asase no na omo ye boa me na omo ma asase na duane nti na omo afuo ni so ene ye ja sa amamre ni nyina etu ani abre pese wo bọ bra me si asase na sa yakopọ wo mo biem bọ ho ban ni anya tumi ade bi efu a wo ye se wo ye bro se wo ye fuo bia se wo domo se wo do koko bra be ji tumi ade bi na fa ko hyam na asase ne ka wo na wo so timi si dan eja wo ma wo me ensem bi hyehye wo ho ano a eno mo om kase ye hyehye adam de wo soro om a na esi mansions enye sa wo ni ho a wo ma be ye mobo efrem odunsi ni doctor frem paul manson ento ye de da wo so ya sere ye de na de ama wo ya to ye de na ma wo so dan ne a wo pane na wo didi wo de ne diabetes wo no maduro senko na wo twi ye de dwuma de surunku bi ama tumi ade bi wo ba kai me se memo obi akogu jam enipa bi ara wani ye de na onim hu bi enipa bi a wo si tire ye de onim hu bi enipa bi a wo stroke sisi ye de no prostate onim hu bi no memo ade bi kogu jam a ye de na ya to ama na ko ba bi efri bai because ye de bi wo eye na chi wade na ka de na wo se wo de ba no wo ga na ha ne obro chima mu ana hu hia bro to me warm and yadia o mema sema yemle o de ani prostate o su dai na tumi no ada wo hia tete mo fra spiritual herbal soap tumi adura ya ya edi dwale e pam sasa sere be ya sabi sika na ntena wo nsem because business is spiritual edwade ye di ne sunsun man san ye pie honama ni te adwadefo nyina mo fa madwuma meja tumi su obofo no asole bia wo kobia wo timi babi wo tena wo de niema yi wo ano a lo na wako gina be bo fom because adwuma ye gina 43 abrochere fo nso mo frɛ WhatsApp number we o wa abrochere wo ani yade o wa abrochere wo pɛsɛ wo suma odi hye bi no bɛdi dwuma die bi wo ɛhɔ o wa abrochere yade na da so ye stroke yade wo pɛsɛ ye yetumi adro bi ne ɛbɔ ho ban ɛma de wo bɛdware de wo bɛnom sɛre bɛ ya wo kasa na ɛma yi na bai a because cardiovascular accident no blockage na start wo adwin ye otumi adro bi ade kan anso dokro ho obi a wanya stroke a wo kasa ne man wo Ghana ne abrochere ye bɛboa wo ɛti wo abrochere na pɛsɛ wo ne odunsi ni doctor frempo manso twetwe nkɔm a wo bɛ send voice note 3 minutes ne ayɛ nhyehyɛ a ye de bɛboa wo ye nko na Ghana ha ye heba clinic e mu adro ye ho ban because a drew a funny pensem wa won ho ban e bedru na sai na sunsun mo ma se edu na fe onu ma drew na enye yi nti abrochere for mo WhatsApp number ni 0240 83 32 97 0240 83 32 97 0240 83 32 97
wo Ghana ne nimpata mu aha eye nyira 104.5 medical culture se fayade ne beda odunsini dr frempom anso yenkoa ne herbal clinic ye tifia konwa so ekuta tumi so ye desayade ye kano krese company fibro de yenhwe wo ho opa wedro wo Ghana ne abrochima mu ha ebusua wo firi mu no sika wo awo nim ebusua wo firi memanim udia wo mawuo ani daniye da wo so amepacho yenkoa ne ekuta tumi adura ye nananom ahyira so a ebeye bi amade agu kukom ano a odin 6 months ye do to so a ewo sanyin san ne ba ebi a wo hyebre ne onkra biam nu ema na abewo mo asolin se wanye wedina owa ye nto omudin ti secretly why abortion na asase na soma ebeye abde a ebesro twedi ampone asase a sere bi odoma nkoma obo ade ya bebie kwanu atima wo ti Ghana ha de the whole Ghana opa bibidru a okuta tumi a free fear ya wo adura e odunsini dr frempom manso ya yen hyehye na wo wi a ne atre ode ode ba beda ya se boko wo de ne ani yade onti ase wo hwade ya no ani su yekusu ebo wo so pressure etimi frani asikire yade etimi frani etetimi frani glaucoma etimi frani na mmom ani gisam ne se obi ano akọ aka tyo se tene wo ani su ne ekoy operation oyam hyehye wo be piem otete mo fra herbal clinic ya nyu operation ekuta tumi aduro bi aya sumame nananom de amaye be ma obi anonom etene wo so ne ahye wo date se blabe operation dwane betoaye fisa kane tete ya nananom nyini 150 120 na tumi aduro ekuta tete mo fra herbal clinic dr frempom eni nyu anom adin so fo na na omukuta a obu nyu operation omde bua nipa kane tete ne nanu kuta kuokuo ni suo ni haban a omutimi de san yade ena kwasi broni abren wo hye ya sane mani nyina twene etie na obehu obi a na omutimi nyini 120 150 80 kra na omukwa fom kodon ene wani so aye kusu ebo wo so medical ka kire se entena ho mu ani mfra ebi a na esi kire yade na efra wani mojabro so na efra wani ube pie mu otete mo fra herbal clinic and spiritual center ebebo ho adane ama ebi a ni yade na yato ne de ama wo de akọ hospital wo de nura guso enso still na wani hunu ade ya fa bedwane odunsini dr frempom manson e wo kumase tano so apatra papo kukrom anope ye tena ye adwuma dwada kopem memeneda oba ye wafidie de unsa beto so ye behwehwem sunsum nso so nanakofo oho ye adwuma sem obese obebo adwuma ho ban obese obeye tunsum kese boa me sede beya obi ntimi nto adro obi ntimi nyi wasase mfiri unsem obese wadwuma no di beja opedro adwale sede beya obi ntimi poison opedro adwale sede beya obenya favor obenya like opedro adwale sede beya de odi be unsa beso mbie be because tumi e wa ha be mo odoma nkoma de ama dr frempom manson ene ni nwanu adunsifo na beboa wa ye kumase tano so apata papo kukrom odi ani a stroke odi ba odi ani a pressure odi ani akomayade oyade no nti ase wo sunda na tumi ni wada uno obi anya asem o se twen be hu oya busua pani uti akonwa so na na wada roma bra yen count kani tutu aduro tumi bi sere be ya koba bi ni a poison sapa ofa pe glass ne be pai odi ani wo pa aduro punu sere be ya business ne be koso odi ani ento yade wo sunda na wodidi wo sunda na wo waka oyade no di a tiri se nko ko pesa oba me asama ma wo fre na na kofo sesi obefa tumi ade na ya no sosoro ewo ho obi a opese wo ye foma gudi a opese wo gina dwuma sere be asase ne kai wo wo Ghana ne abrochima mu a wo ye business opese wo digya tumi no sere be obi ntimi ngu adwuma biko Ghana ha se solitia wo adwuma mu solitia wo abusua mu solitia wo asolim ena asoli obi a kobi 90% eye christian enso ho amu ne di bone no medika ka kye se petete ne ma na ye nananom ye na omunyini che no na fa bon ho ba na so tena asase che ne di ubre so aba na sebi mpredu asase be kafra che wo tena wo e de niam ayi wo ano de a ene Ghana ha odoni ho abusuafo ni begu adwuma asolifo no besole atiawo business no company a wo mu no fa PhD ni masters ni tu baby na na adwuma bia duo to wo mu na pepe tumi adura wo tete mo fra herbal clinic na fa dwale na nya boa me ma se de beya obi ko baby ko fra osunsum no kra na wabodam na tumi na yi dam boa ma no na wo ho ato kumase ya wo tano so apata papo kukrom ya ni police station ye opposite akra nso ya wo la pass ya ni total filling station na ye opposite kuta tumi so ya de sayade ye opese wo ba na ye bo adwuma no ba wo alter no so na wo ma ho 3 months to 1 year na adwuma no tumi ni timi boa na epegya ya tete mo fra herbal clinic and spiritual center ma me fo ni papa fo amu ani yade nyina ntena ho mu ani mfra wo me bo kokko nyira efemo dr frempom mi nye operation men faste kanka entena ho meamfa ne amankɔ ka mu anini numo mebo kokko mebo kokko obu ha obeba no no atena manani ni nyina fra ene de otena mintiminti o kane tete ya nana na de habanduro ni tumi so sayade omunyini 150 120 mo bia na adaw entena ho mu anini mfra o wani na start ya ekusu no mebo kokko aha de mikutafie nkonwa mede sayade bo anipa meka no kra kire otena ma fra mintiminti o
eti wani na starti ye kusu ya siye tewo so ya beyo operation jani betu wate temofra heba clinic and spiritual center mibu koko prostrate nu entina wama roba ne dia show bema minku bema entina wama stroke ya diena ya tama ye nku sele beya undi ubre swaba ube di ubre swaba ube njine du 120 130 because tetinani ya nananu kutaha bendura omu jalibi enu mbini nu omu njini che ene ya kwa sibro niya dada ya ami ya tosani ya mana chene ubi biara utie nshira FM biara udu weni chile temofra heba clinic and spiritual center udi pe bi entimenti adwuma die ya yade da no so mo akon ko pese ya sama ma wo de ne ya wo wo de ne typhoid wo de ne stomach ulcer wo de ne gonorrhea ne syphilis the whole Ghana heba doctor bi enu wo okuta tumi a odisa infection se infection aye okunu ene ema nyina gonorrhea syphilis wo ya wo hene obema mu hyehyew wase ensu fita bi sabi preduasa sabi kafrache eba esi wa wo ho kwan ani dane da so a upo bi a wasoma ya ma ne se tumi na odisa yale a ye doctor frimpaul manso ni nnuanom adunsifo aye butu Kumase Kano so apatapa poku krom yani police station ye opposite Accra so ye wala pass yani total filling station ye opposite odie de stomach ulcer odie no ulcer na didi umu odie chini senko brane fa na chiwade nka no odie ne ye typhoid akọ hospital ye se typhoid mu awu mu odie ne hepatitis B liver ne kidney medical catchers ye ade bi why take time okomo obi dada se 4 days obekum amwa na virus ade ekum ni wo parazo enipa nso ntimi nim parazo me de meka no kra cho yade bi wo afa be hye mensa odi kone nam kono num nioma bi ni wo fushye dia oba na ewuo no aben odi ane ye stroke usisi yade da so oto ase twem usisi ne timi ba na so wa chikase no na usisi chia oba e betene na ma odi ane stroke yade na condition to them muntimi ma mo pam video ni mrane anya chiche mema mtumi aduro bi nam de akoka no acha 3 to 4 month obesole stroke yade ne ba ye condition blockage na si utrim kasa ne ma cardiovascular accident eye pressure eye cholesterol obe ma sama ye mre papa me pacho wa wale embegu o oba na obe jiji usika di obe ma na ye mre no obe ma na ye fon no wa she okuku wa masturbate sunsuma wale da so ya mfa na chiwade anka na enye mada o atwea enye oyirasem blade mfa tumi ade na chiwade anka no na emu aduro ma problem bi e wo obe ma emfri o se de be obe ma na be mu aduro ma ye kese nti obe ma na ye mre no wa wale ne begu oba na obegya o the pm odunsini doctor frimpaul manso aso e opese obo adwuma no ho ban opese kokoo no memo ade bi ko hyem na kokoo ne so afeso a wo de baagya beda ase e odunsini doctor frimpaul manso obi ji wasase afrim se wo Ghana ha ne mpatamu ha tumie na nanakofo okuta no obeba kumase branch ne aye tumie ade bi na ade akosho se de be nipa bi asase ne nyane de obetra okope na tumie na dane opremle na apam no wo de ne ani yade ohwade ahunhu ne ye ebo wo so wani so ye okusu mesre wo aye nshira 104.5 tete mofra heba clinic and spiritual center dr frimpaul manso odunsini ene minyuano adinsofo brane ma oka ne tete aduro ne nunum sede be ya wani be hu na de mra wonye operation faka be du sofo lai kejetia oso pe apatrapa poku krom ka ofo apatrapa poku krom ka osi ubesi police station yani police station na ye opposite Accra so ye wala pass yani total filling station na ye opposite ye adwuma juada kope memne da tu adwuma no ho na mo pese odi adwuma no begina opese oba na edi adwuma ni jampeli fo se de be asase ne babo na adwuma na yeye se de obi ntimi siu sam sika yade no monte ase mu de atini se nko opese yi musuo bi afri ho se de be ya wo ye duro be yeye a frena na kufo sisi a 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 Abrochere phone so mu WhatsApp number ni wo abrochere a obetimi matwetwe nkomo wo number we so 0240 83 32 97 0240 83 32 97 aha eye nshira 104.5 titi obi ka titi obi chere dr frimpaul manso kumase tano so apatra papuku kom eni police station na ye opposite akran so ye wala pass yeni total filling station ye opposite bombo chichire finso ase beka so den cheme wa yeni na chine to anamon sunsumu ne honam ani ye mfa ha ban eni tumie dro emwa makra etifo nyina 104.5

0: Right abusia fo baby a wobia miamu aha mu akwa ba premu atoapa ho sima no edumi ensa enna ye wasana da edin kan wa fimpino na bedi akire edionu ensiamu baby a wobia ye kya okwan so nkoso ye da se se ugusu aka ye ho ye fa se da ma edigan fo no enne na nampra twum tenase ede kokrantumi no ebesum ye wie na ogia baton no emu ede ma agudie mu emrante kwa fo na gabi turam the foreigner wone na pafo so ebetenase kwom ya de ensema ekwaso wa gudie mu ewiase ne gana ha nyina ede ebesom yesa mere die ababe dru the most authoritative news na news we e don hru mie no ne ede besom mo ye transit se ya ne ba bia tadi yesa anse ha na nsem kese yesem poro sem kobotuo nsem a wote a wosi ei na sa news we na wutia na se ko mu na ye wuda no aka twu bi se we die ano odene aha na wura wo na se uhu dia wo nya wo ho ohu hyeda na se pa akonya bi a obetimi adam ohu na pagya wona mienu ne hwesoro apan basa na wo ye bema na wo chetrais ya pedie mu expand no wo ampedie mu expand na de obey na hwebete enti se wo pagya na mienu hwewiem na ensem
1: ye kwajo kofa sama premier ye
0: ye wrawo na wrawo na wrawo
1: kwajo wa ha meka o
0: na wrawo na wrawo a mesro pagya na mienu kwiem
1: kwajo wa ha meka o
0: tumienu tumienu wo wiar no account wo atwom no atiam wi
1: Me hwan moi na ka se wiram
0: na sa de na ko de demu abusi afia trace bra Facebook na e jira 104.5 na apan
1: kwajo
0: enna ye de din kan wo agas busum ne mo
1: nyame aye bio
0: nyame aye bio
1: papa
0: na che se ye wura afiwe mu no busum ye toso ma akoma akoma akon wotwe ne wura mu ye
1: yes
0: na sa ka busum na pe
1: ne de afi ne kwa na wie
0: oh yes oh nyame aye bi
1: kwajo se me asema wo kan pa se tie fo tie wo firi january no mo de wan si de tuwa ba na onim omo mo tie na mo ye na mo sika omo nya
0: se da bia ye ade chi ade se nyina ne bre no kwa na eko
1: bosome nwatwe ne awuram na ka bosome 9
0: ne ekodi bro nya wo aka bosome 9 pe ba ye mpanifo wa asem bi omo ka se afi nche ba
1: ba ntu ni pe nyina
0: eh no kre abosome 9 ya akai abosome 9 ya akai emu nsem bebrebe no
1: kwajo mesi mi yesi asema wo kan wanu nsi bosome na ya kai apa dan kwa beti yi kwajo wa wo tie nim de obedi nka kwa
0: yanim mesi jiga me fira fia se no aja asa agro aya asa ade echi asa ade echa sese enye izo
1: bosome ngotwe ni rewu no
0: bosome ngotwe pore pore ene ye de edi nkan wa gesimu ye wura e ijure mu aya asa o ensada enno ne edi guye
1: eko
0: ye jene biemo ye be xe na na ye bia afeforo
1: nasia
0: nasia kakran kakran kakra ndie ka cho se for 1 city 2 cities 3 cities 2 and kawo ye ya aka 4 months pe o 4 months pe no so no ye nim anim asem o kena se mo bia ni ho a onim but ne de ye nim de wom yatim ye anya se abodu mienu apa ho sima du nsian ye nim de wom atare e xe ya na xe ye
1: eno akwa
0: jo but wo kena de ye
1: nim bia nim
0: nyame aye bi
1: papa
0: baabi a wo bia ka se awurade waye ade
1: a me de ma no be ka se awurade waye ade be se sade a chen wo na se wo hu se wo kan nipa ho akwadwo nyame wo nyode
0: he de
1: ka ye wadwene
0: de ka ye wadwene hwe na pani bi e beto na adru wa ha na da bia wo kasa ye wo ta ka asem bi wo se ahobambo atrema eye chen aresa bokiti
1: bebre
0: hwe se wo ti ase na se wo nkwa wo hu
1: adru be de wa atrema
0: So, sa wo tiase na wo nkwa ne aka 4 months ne afia sun wo nkwa
1: sa mu tiase na wo nkwa ne ye abadom
0: oh abama titi agu
1: ah
0: ye nyabotre
1: kwajo
0: asa dwum na wura dodo
1: kwajo die jese nsema wo di ba ne no die de wi ese wura wura me no nyame aye bi o
0: na me da sori yara me se eh
1: hwe
0: bosome nwatwe yei nyame so me ye wura mu bi enye bete
1: se me nkwa na me wadoma
0: yes
1: kwajo ni nyame adom
0: obi wo sika chen ye na ye kwa ne wo
1: yen
0: yen de ne ewo
1: kwajo me da me ntobi pirimu me de be na mo akromfo be fam ne ma
0: enso sa nipa na wo bi bi chen ye no senke de sika na ye pre nkwa e bia nke mpo de nke ekwo
1: wote ase
0: hwe ma me nkyre wade e bia se yade bi bo anankwa nhye bi si na se e bia ka se nipa no ne yade na wo mu na na se te bia wo mu no waduru emergency baby a wose de e bia enframasi ne so oxygen esi ne so a eya akogi ne kotie buo no eya akone kotie yadi si usu don hwe ba akwa pan enye boketua wu
1: kwajo na ye disi usu kura na onya nkwa kankaye wu
0: enye ize
1: obetima bobe na ne enu musu be wu
0: enye bete
1: sika be na ne kotua
0: sika be
1: adum bi keke
0: don hwere ba ku na de oxygen esi usu no wo mu a omode hye akwa critical condition mu ni media dance ese
1: hwe
0: ye de ode hye e kwaji na se ye de inflammation ni su a yem de obram
1: because bi okona ye hu
0: baby waduru no e ye 50-50
1: ginyame
0: ida se obeba ada se obekọ na enu made ba ku nso ya enipa nya kokora mpa emfa hu se nipa na firi mu emframa edisi usunu betua ka
1: ah kwadwa se me na okan
0: u betua
1: unjua na
0: ya besisi ama watua
1: eyesei
0: eyesei enu ye nipa mframa wa ye o na nyankopon de mframa wi ache okwa
1: bosume nwatwe
0: bosume nwatwe
1: ede edikan
0: wo se onko da urade ase
1: ah emi how sento be se mi how
0: wena de me ni age
1: onyamia ye bi kwadwo
0: nyamia ye bi
1: kwadwo ma me fa se mo shuna me nche bi nu afia du twon landing te se me friend na wo se blaya wo te se me se adum bi keke
0: ai adum bi keke
1: adum bi keke kwadwo ne nyamia adum anka me
0: ene ye ni age
1: papa
0: ene ye ni age pa
1: nyamia ye bi
0: se ye ti ase a bosume nwotwe ye nsu ya uramu bi hwe na nya automatic se ye ba be hu bi o da bi awon se yade bi bo na wuti ya o ya onu mpara na ko ye
1: yes
0: set yade kro na so bo obi wa
1: wu wu
0: na ka se wo de na ye den
1: ti na me kai na adwa be na nyum ye mfa nsa aben wa ha
0: adwa se wo yade ye na wo ko hospital na insurance okrampo awu ye twotwo no ba ya wo bo ka be 1005 na wo bo
1: ka bi ne kra nu
0: enu ohun ato bet ye de obi ko hospital kro na o mpa kro na ko da so a wo sore ye na obi ba ye no e ka ye bo no wo sika bi obetime atua enso strr
1: kwado men ka samso if you say me ba wi ase me first yale me yale me koda easy satam na fie du twa landing ti kwado me koda easy ni me nya 30 minutes afi the hospital why ma
0: eh
1: me koda de na me ko training na e made adwuma e for da
0: okay
1: ba na me ko ahoju training ansa na ma commission me ko yan ka me ko wi
0: oh
1: kwado men ka de nya mitime eh me bra ba ko ye sofo be hwe me no frɛ me nua no landing ni say dia do di omo mpa e
0: oh
1: sofo mponi o sofo sie omo mpa nyam nam tie
0: sofo sie ni daso asa
1: ah.
0: Na da bi o ye won ko fo pii wo ha
1: kwadwo
0: samre obi da yare pa so doctor atwro drama na anasa doctor atwro bibia ma ne se mayi ukofie na mo mfie na wo kɔ no de ukowu
1: ani daso obi ani o
0: doctor di kre o odi kre wa che o enso bosumi nwatwi wutim ye wura january 1st mo na doctor di kre o se wa da ha che dodo ya ma unura ya de na ye hu ba biye ko ye hu ba biye ba january 1 o
1: yes
0: ena doctor declare se kofie na kwu ene first agency otiase
1: nyame wonyo den
0: nyame nya odi
1: ade no na nyame ase
0: enti se uni sika mu aba mu ate yes se sabi krama ya wotiase a sabi ne na kurampo abu no ne ho wamfa so bebere che jata bru wa no ho ohu a wa wu unya wu na asan
1: yes nipa wu na wasan
0: yes.
1: Ba oti ase de
0: enda so bi ene ho biem e christofo de ye wasan bi o ka se owo ye mfa so yesan se ye de kwaje ya home enya asem ketoa mi ame ma me mama efe amano queen Eleanor the first
1: yes mama
0: me ma mi tie me
1: yes mama
0: enya asem ketoa ma we bi a wo bi a wiye ye chea okwan so nkoso
1: na se me ko chea no se me ka chere o ewo what they say Saint Louis
0: sa
1: na me ba ni wiye school no
0: ha na ko chea ma me
1: me ko chea mama na hume na me teba bi na me tie ni okasa ba 5 minutes pen am say yes ko je se me chea na se me nyame pa me ma me me chea ka ka sa fe no nya 40 years
0: ei
1: ei
0: me ma me de
1: mama me nyona ma e wiye me chea wa
0: se se no okuka ko 70 ho
1: ko je me se
0: se adu 66
1: ko je me chea na wiye
0: wo ko enti mo me ba bi a wo bi a wiye chea o
1: Onyame nka ha.
0: Ya nyame hira wo.
1: Oma wonkwa ho
0: ade wo. Ene tiensu ya tiase ya dawurade ase wate.
1: Adom keke.
0: Ene mi biefu laz ntuma be dawurade ase.
1: Mo.
0: Na na ya tenase ya pansem wo ho.
1: Kojo enti ne ba ye wo.
0: Me de nsa baba.
1: Omo twa yen.
0: Yes.
1: Kojo yesu be ye no.
0: Ense ma sipa.
1: Kojo me enti we.
0: Yes. Na asamba akwa na ye bedi hu nkomo bi nie.
1: Aha.
0: Akura bi ba via ha. Wanya be 19 years. Onzo obi ba ha. Ebu ha no de ne maame na eba. Obu ha no papa na eba. Obu akwa de ne yire. Obi kura de ni kunu
1: yes.
0: Akura 19 years yi wo boni ma me kwa edusa ni ma me wu no besi so di 19 atra ne nche 4 years pe na se emfinhia be se edu enuma aka ni nyina no wote nkofo nche na bra boni ikose yi ye na ye bedimu nkomo
1: ya te kwajo
0: owofo se wo ba hwe no emfa ne nkoja obi
1: dabi
0: oba ni ukoko
1: ensem bebere wom
0: yes oba ni ukoko
1: hwe odi ni kwaja han
0: odi ni kwaja han
1: na wo no
0: ah awo no yam
1: kwajo mina na be se ma mi shiti
0: shiti ansa shitiansa
1: nyabo. Odo be kwaja kwaja.
0: Yes. Eti anone asem kese ne ɛda apa so a yɛbɛdi ho nkɔmmɔ na apae nɛ mɛbu sɛ w'asɛm bi
1: kɔdwa mɛ ready
0: yɛtwɛn ɛbia nkɔfo bɛba deɛ a saa mmerɛ munya nnuruhia deɛ yɛnim deɛ mokyerɛ
1: ɛnɛ
0: mɛbu sa wo
1: kɔdwa mete
0: aberanteɛ bi na asi soɔ wawade na ɔwade yei nyame adom ɔnya sika nsii dan enti ɔhan dan ɛyɛ single room no ɔte mu wɔne ne yere ɛna te dan no mu enti ɔmote hɔ ara na aberanteɛ asew wɔto nkra so woki aso na deɛ mebɛsra mu na ba a wɔrbɛi ɔbɛdi nafua bɛ mmienu na aberanteɛ si asew ba a wɔrbɛi wɔne ne yere nampa so anaasɛ ɔma asew nampa so ne yere na fam anaa ne babaa no anaasɛ ɔno ne yere no ne ne maame nampa no so na agya wogya ɛna fam wɔse adane adwendwene yɛnka buma no
1: kɔdwama wie asɛm no kora ka
0: ɛdii
1: hɔ a woawonim sɛ wonya ka na bamti
0: enti ɛno ne ho nkɔmmɔ a yɛbɛdie ɛkɔsra naasew
1: aɛnsɛm no tam yɛm sɛ bura wobɔma na ɛba
0: wobɔma na ɛba na wɔtwe nso nsɛm asi ɛnsɛm asi paa na nkwanhyia bi si wɔ labour one about
1: yabiasɛmsi
0: yɛdeɛ yɛfrɛ kotie bɛsiɛfoɔ
1: profesa
0: kɔnkɔnsafoɔ yɛnam
1: ansiaɛmana
0: apan asɛmi no awerɛ ho nkwanhyia si ha yia labour one about fri yɛa so wotra mu kom traffic
1: light
0: na awerɛ ho paa ne nyane sɛ bɔɔdeɛ kaa bi tee firi ɛna ɔkɔdi awu yɛbɛdi mu nkɔmmɔ kakra wode a ne sɛ wobɛstay tom tio na ɛikaa me sone baba yɛ sport stadium
1: menim hɔ
0: aha stadium no ho no wɔmo sɛ ho ayɛ pɛkesen sɛ fraris mu nneɛma containers agye ho afa bebree na kaa mefoɔ de wɔne bae ɛbaebaebaebaebaebae ya sɛ nkurɔfoɔ tu mfiri wo na ghana deɛ onim sɛ memfii taduku yaba berɛ
1: ɛtowa
0: wobɛtu ɛnora da yi a makɔtotoɔ mu na yɛtu a mono mambaako mu no hweeɛ wɔ mu ne hwee so wafa nti
1: wɔkɔla se
0: wakɔla se na saa ne kɔla se napan yɛbɛkyerɛ mu
1: mate kwadwo
0: ɛyɛ deɛ da nsɔ
1: nsɛm
0: wɔ hɔ papapapa me se ne mentra ɛne yɛmmienu nko a yɛbɔ defense
1: wa
0: na ɛyi na watwee mu wonim sɛ afe yɛtwaa mu no bɛɛ satam yɛ mu hɔ ɛna apostle kɔyosafo kɔɔ no bɛnyabɛbi kɔɔyɛ nyame frɛ no na sɛ woanim sɛ na ɛyɛ wo ntotoeɛ no na yɛ daa werɛ
1: bubrugya
0: adeɛ kyi ade sɛ biɛ ho nsɛm bɛbrebei
1: ɛkyɛ ɔdɔbrɔne ne akɔsɛ asɛ
0: wɛnyɛ
1: ise the same thing
0: na nawatwe mu ɛyɛ ne baa so
1: akɔdwa mete
0: yes
1: papa ne yɛme godfather
0: saa ɛyɛ ne baa so
1: yes
0: na ne nyaa ne sɛ wɔmo se ne kɔɔte nyanhyen da so ɛnso still naa no adwɔsafoɔ yɛ ayie
1: nokwd
0: aka ho bia ma adwɔsafo nɛ ne di baako ɛtu paake waa adwoa teme a nte
1: adwoa to park wei adwoa to park
0: ɛnɛ yɛbɛde mu nkɔmmɔ mene nana boakye bɛka saa fa ho sɛ yɛka saa bi a yɛde ngyanhyen ato biribi so a ɛkyerɛ
1: sɛsɛ wokɔ ho
0: sɛ neteɛ na yɛsua mmara no ɛbi wɔ hɔ adahyimae ma nsɛm no bɛbre ka ho ɛna yɛde ba bɛso mmɔ social media training so wɔ hɔ hyɛne nso na kurɔmfoɔ bɛkɔ wie adeɛ ɛwɔ yɛfɛ sɛ ɔdan pɔtam hɔ
1: asɛm ɔda
0: na ɔmokyee no no ɔma anhwe no gata bi ɛda hɔ a ɛsu ataa mu fiyie kɔgye hohoo gyama na tia sima sɛ nsuo no bi adware
1: aburu
0: ɔwie na ɔsɛ memmɔ korɔ no biam ɛna ɔnoa ɛto nwom ɛti ɛnsɛm ɛne afoforɔ pii no awia yi yɛde ba bɛso mu wodea ne sɛ wone yɛbɛtena adi amagye soɔ yɛamansa nyina kyea me kwadwo ben amaku awia me ne
1: apan da nkwa na wagye se sɛ yɛwura yes
0: ɛnɛ wo spɛs no yɛmefɛ
1: kwadwo menka nsɛm nkyerɛ o ase dɛ yɛdeda nyame kɔdwa nim sɛ wɔbɛyɛ 20 years na menkɔ asɔre menim bible mu baa menkɔ asɔre but 31st deɛ meka bɛsi so ne sɛ mmerɛ ne wɔ naadekyena hoahoa wo ho adeɛ kye adeɛ sa ne mmerɛ ne kɔ kɔdwo ɛna maame bi so na ɔde mewurɛ asɔre da nim na na kɔsɛ anya akoma bi a wɔbia nyame nhyira wo na menhyia masɔre ma mighty wa chapel
0: nɛsɛ yɛbɛfiri afiase na wokɔ
1: ɛna mekɔ asɔre kɔdwo ne nhyira nka awurade sɛ mensɛ a makyi da
0: ɔyɛ adeɛ
1: because menim sɛ deɛ aduro no ɛne ni wɔ naadekyena hoahoa ti deɛ kwadwo nyame ayɛ mi ɔnyɛ me dan biem menkɔ asɔre kora wankumi o
0: na wakɔ asɔre
1: na makɔ asɔre nti wohwɛ nhyira no kwadwo yɛ dodoɔ
0: sɛnodeɛ obianom nyankopɔn tiwasɛ
1: dabi se sɛ yes nt meana meka obia wobɛde werɛ wɔ tirim
0: woka asɛm no afei abɛto
1: mnanim
0: sɛ yɛtena se bia yɛtu yɛtiefoɔfo na yɛfotuo no yɛka kyerɛ wanyɛ sɛ bia sɛbia nimnyansa kyɛw daabi yɛsɛ awerɛfiri wɔ hɔ na nkakae nso wɔ
1: hɔyɛbia
0: no biribia hɔ a woabuani agu so na ɛdi wo nya wɔ abrabom enti ɛnɛ no yɛbɛkaa wo kakraa bi na wo nso no woatumi ama w'ani aba ahom ne so na apae
1: wahoɛnɛ
0: asɛm a meka kyerɛ atiefoɔ no sɛ ɛyɛ susukuu ho dodo susukuu ho wokuu ho too much ma nipa dodo susuku ho manipa na apan uku ho pi manipa ye to twene
1: kwajo ase wole ana bi minti na beka ya na
0: adei
1: kwajo uku mi hududu
0: nya botrei ene ne tie mi
1: wo uku ho tie ye ne na apan me din kai mi ho mi ku mi hududu
0: me se
1: mi doni pa dodo
0: susuku ho manipa na uku ho bebra ye to twene
1: e yampa
0: hwe ma mema wo example bi 31st no ahu se ye kwa afuo ma kwani be kwa afuo ma bi a wo ko no wadua banche wadua bodde wadua menke
1: wo ho no baye bebre
0: no baye bebre wo ko no onim de anyini enti ono de onim se okohwe na afuo no aba waba ko na bi a ne banche ni bi abo ne bodde ni bi nso anyini a enu ma kwa frasi edi menke ni bi nso kura mpa sa yedai abo wasan so suma fidie wo afuo mu wo enti ayi akrantie wo ko no amfa kenten anko de no beye efi bi bedde
1: obebo bedde
0: obebo bedde
1: yes kojo
0: enti otwa bre
1: yes
0: na wo dia bo bedde no asesa sadie ma nyina dia gum dia ba bedru fie onya bedru fie se wom na ni agye no na watam bedde no bebe ro ba koto nya ne bedroom enya ne kitchen sumuna so susuku huma nipa dodo na ku hu pia to
1: twa dwene se meti wase abede na ye yi nema ne nyina firi ma kwotwa twene bola so
0: kwotwa twene bola so
1: bede ne so na bua no
0: na da bio na pen hwe wo woni kraman ye fa nyam beche na tifie ana ad ne kwoche ne chino won ne kwopam kusie chi no wo chi kusie nde bra ni wura so bofo ma chenam ye de ne ba afia ye ye nkwan wie ye no dom pa ya bom awie ne de ma ne se won wie susuku huma nipa eh susuku huma nipa too much na won so anku hu a uku hu pia yeto twene yeto twene o wo de wa de tenase o hwe just imagine nipa wa ku hu pa ma wo mu uku hu ma wo mu asem to o nti asem e kan yesi damfu wu a ana asese oyonku wu a
1: oyonku nkwa yie
0: akamfo be no no susu ku hu ma nipa na uku hu pia to twene adwuma wu ye wo braage wa home wo braage wa home unye wu ne e china yedu besha na mu
1: yes
0: e bi kwa na nyansie no obi shewa na mu
1: ah
0: eh susuku hu suku hu mani pa o na ku hu pia to twene hwese meti ni ta ka ho a wo pai ka o pasi nyani be fro ka lolu fe ni ye 5 series 20 pesos e na meti ni nyansesa e ma no aka coins 20 pesos abra pasi nyani be fro ka no ni e ma ekuta no no kra wantimi meti ni ne so aye be si ka nmu e ma wo pese nya ho to be fro ka e ka ne coins 20 pesos a
1: wonte ase
0: woni ne kun wo ka nmu susuku huma nipa na ku hu pie to twene
1: kwajo nte ka maami na ngo fa ne nema no
0: nka wo so a nema ba san ka ne no anu susuku huma nipa no kwa we ni ka ya wo hwe enkofo pi ya ku wo ho ma nipa so be si ne omu gusu obre wa abrabom da bia me de maami akoso ya bo atwa ya mfato ho me de mitum da
1: no
0: ma kirisi
1: eno anu no
0: me kam ya nsumi fiasem kosu abuachi wani nuanom kwa de be kaso onno oy abanoma wo me ma me se ni papa de nokwa re ye ne ma me so de nokwa re ye
1: ei
0: ai into onno oy abanoma
1: nyame ya shira
0: no na osansu ya pani wanu afo no
1: nyi na dwen papa nti
0: wotimi kunu ho a kunu ho a kunu ho a so enkosi hwe
1: kwajo enkosi hwe bisu afa ho awu agan ma me wonkwa
0: susu ku ho mani pa
1: oti ase na wonkwa
0: ku bi ya to twene mien kan kire ho wiase na yete no obi a live ni interest o no kra ba akopɛ obi wa ho a ohia wa no frɛw yes
1: eh no kra
0: ada a obi hia no kaise number 1
1: yes obi ya de ama no
0: ai unya ye ma ni wi ono wa wie ɔmfa ho susuku huma nipa jan hwehwɛ animu no ɛna wo nko a na ye ɔno kwa ɔpɛgya wo ho na apɛsɛ ɔkyɛsɛ onim ye ɔmfa ho kusi ba bia susuku huma nipa na mo saa nkɔfo ya mo kase ya ne yenimu ahu yenim paa sɛ mo hia ya na mo frɛ ye
1: ɛyɛ krɔkrɔ na dwɔn na mo yɛ
0: mo chate ye ye ya we o ɛnyɛ sɛ bia yenim o
1: fi ne afi mo
0: wi ase no ahu
1: ye fi mo
0: sabi sɛ nyansafo mienu na ma ɛyɛ na brɛ wom
1: ye fi ta
0: nti wo sɛ baako gyimi na baako hu nyansa
1: ɛno no
0: yenim sɛ wo hia ya na wo frɛ yenim sɛ wo mpɛ yasɛm
1: da bi ye ya we
0: ye ya we dia wo pɛ wo ye wo nti na ne watwe fo a wo frɛ me
1: anya sɛ yenim
0: ye
1: nim
0: da
1: bi wo frɛ me ayɛ
0: ɛyɛ si wo fie na wo frɛ me sɛ kwadwo ye announcement ma me ɛnɛ wa wo da nti na wo chate me sɛ ye birthday ma
1: nti ɛnsɛ nka wo nim
0: ɛnsɛ nka wo nim me
1: wo nim wɛ
0: susuku wo ma ni pɛ wo bra ha
1: sister
0: adwuma na wo tim na ye twa kota ma sɛ wo die nie wo ye wia no agye wo nua bi dia ya da wa ma wo mfie wo obetwe agwa me yayi wadi tusuku huma nipa tusuku huma nipa ye de obetimi ye ontimi ne gyai
1: eno anano kwajo
0: obu aho awo yade yama ulifu setna fie na gye wa home ma ho ntɔ wase da bi adwuma na masa ye betu you bibie ne ho ye de bekɔ bibie ne ho ye de bekɔ unya kɔ ne ye de obɛhye wanam uku huma ni papia ye mu o aw minim kofo bebre wa ku ni ho amanipa enkanka se ya na ti kroku ma mi e bia ayie bia na se ayefro bi si fie a na agya danta bi anuanu mu kuma si ba kraase a bonsia ni abre ni ekonsuo ni ye wofufuo na ye
1: wura
0: ni ye kwa ha ni ye fa ha ni ye som wo mu ye kwa kwa wo mu wo kwa kura mpa wan kra susuku huma nipa
1: do hia wo ho no nya wie
0: wo ba na wo kai wo se wo nua bi she
1: kwa na se
0: masa se obi se nani atia wo so chiesa wo so ani atio
1: ye ni mu ya fa ye ho adwene
0: e dia wo be ma wo
1: fi ni ye mfi mu
0: ye nua num bebre aye ye wo fra mu a omo mfa but omo hia wo dia
1: oba fra wo
0: no pa wi ani anwumre
1: masa akoto asase ato ba bi ma langard fo akwaje wo na kodi ani mu akoto so anka nkyere
0: wo suku huma nipa
1: kode ko wu
0: minim sika ni bia wo no wote ho owo sika wo owo sika wa si dambu ntum sikumase ya
1: yes.
0: Obi anti danu na busuafo wote etakwa me damu bre na emoma asem sifie na okode anu afre yensiesie wachi
1: hu bon okoda hene
0: okoda hene suku huma nipa wate
1: ni bra nye
0: obi ya no se wo mua wahu unsu emu no obi ya no se o enipa chee wa unsu ya enipa chee no
1: enipa bia enipa dabi
0: obi ansi na obi
1: ya o sa atade mi no se bi waboda
0: na wo tie na metie kurase eno nche wo enipa chee mi
1: dabi
0: uti kumase wo na undidi
1: mididi
0: sabi unya wo nan me so me da me didi me je me nan why na ni gold why na ni gas obi ase susuku huma nipa o me ka no kra kire bo sumi asase uku huma nipa ku nipa ye nipa do ye nipa do ye asem to wo
1: ene number kai mi kumu manipa mi kumu manipa
0: nipa hu de maye
1: ene da ho no
0: asem to wo upe 500 cedis nipa ne si oni bi o fere no ko se mi busa me yira ansa maboa wo ubusua ni no asem ato ye de wo ko 500 cedis uku huma an do ti wo ho ye se ma no ye de wo ko no so busa na yire masa susuku huma nipa wo na uku hu pia ye to twene
1: kwado na ana mo fa igoni bibi mo ni do ka chemo si agotamanyo
0: eni pa ye to twene
1: on ka de wa ye
0: masa uwo ma na ye kai wo
1: he
0: wudi ma ye kai wo
1: kwado me si asemi de me minti na de bai na wi ametem ntem ho
0: uwo ma ene ye kai wo de kuta wo ntini ye kai wo e firi wo nsa ye nim wo
1: ma ne nim she
0: na ho na si minim se bia metie ntina wo ne mesere me ya we pa
1: asema wo ka na wie samre efie bie mu aye butubutu yeto bia wo ntia
0: me ya we sa metie ya me ka sei aye wan monyam she
1: yes
0: ntia ne me yonko ne amansa chia me ntia ne ma mensa ne me birthday bi ma ne ka kire mo radio stand ko fonte me ya we sa wo mpem asem me minima no
1: ti na mo
0: ma bua me ho na me so me kuda
1: me me danu ya ne me kwajo
0: ah
1: biko me me na de kwajo be ya
0: afi wa
1: ne ma ya yi ma wo
0: me ya ma nso se na ohia
1: oye funu minister ba ye pese a chose oye wi aye nim
0: nsu ba dada me pese be kire ma hu se de wo ye minim se wo mpem asem
1: ye nim dada
0: de me ya ma unti na wo kai me
1: ah ya fa ye ho
0: aje me ku me ho
1: ma
0: en ku hu mani papi sa wo
1: ja bi kojo
0: obi a woni nka ye mfi no
1: kojo nsa fi de so meta kan obi a woni nka ye bia se be oya boa
0: en fa ko ngo ho ma no en ka se wo
1: chire me to se be kura se obi ye papa ma na wo nka ya kojo oya boa
0: obi atim de ne nkwa ato ho aje wo nkwa na wo de bonyina na eda na se
1: nti na se da
0: no ku hu mani pa wo na uku hu pia to twene me de bnim de amika o me ne maame atena
1: eya mpa kwajo
0: me nkura bere mu nyina na maame se me firi nchen 10 years ago ani ye
1: na kwajo asema o ke wuti chase wa fele ko busa ye papa
0: so ati ase e bi mindim no
1: ye ye ni babia ye firi ye ni de aka o
0: o hwa ne papa mama a dodo na ye ye ne e bia e ye fense ne maame mama so dodo na ye ye wono a ne som wo mu e kwa ha ba ha wura ha
1: so o mon kai
0: abarma wo hwe ei o wi papa to hu bi da abarma wo hwe wi papa
1: na me be chira be maami
0: abaru mo no hwe papa enya ho amane ye
1: watibida
0: watibida ye na kozu yangu a
1: na ntisi so kwese ane so ade sechi se de papa
0: eh abanu ma ono no a enya papa na wu no papa ya re no on na ehwe no e se de bone na dana se ye masa
1: kwajo nya we
0: susuku huma nipa wu
1: nya me tube chira no
0: susuku huma nipa na wu ku hu pia to twene
1: ye nyiwa ye
0: ye nyiwa ye
1: ye mfa nya hu
0: ye mfa nya hu masa
1: ti se nkuru tu dwuma ne afrɛ wo
0: Oh, emu na se nyamfa ma no.
1: Eyi aba.
0: Eyi na ase fie ye o. Obi a wayire ne ho twinsuo soa nkonya no, e ma no mo ase, de ahye.
1: Mm.
0: Na emu be se boga bi fra brochira ba, wona ebeyi sa abode ne ama no kufu ro na kwacha abonte no. Suku hu o, eyi asi ebi ofie. Obi brɛ saa mne fufuo pa da
1: se. Obi wa wo. Yes.
0: Da sa kase be m nan, wo gyina ho kwabra ne, sisi achi bare.
1: Oku ne ho ma busua.
0: Owie ye na ase o, nyabotrɛ, nyabotrɛ.
1: Yebe ma obi, yebe ma obi.
0: Ma obi, fufuo no ntrɛ ye kwobɛ nyabikɔ nya nkwan.
1: Kwadwo obenya bankyo no mohwɛ nkwan gu ho ma hu bidaa.
0: Ye ma ne bi o ase o, ase o. Suku ho ma nipa.
1: Epompo bɔ na suafɛ no da suko kye.
0: Na no wo sire nyina ayɛ dia wo ye ma ne ntra. Ɛno ni wa wo ba wo nimu.
1: Ɔno wo sire kwa.
0: Wie ase na ye tremeka kye obi a live in interest. Obi anu ha odwun obi ahosa.
1: Dabi.
0: Nipa 1 out of 10. Ɛna uyo musi wa kaka so de me dwun kakra. Ɛno kra mpo no masa. 50-50. Zuku huma nipa. Na oku hu pia. Yɛto ɔtwere. Apan yɛ nkɔ.
1: Kwadwo me da se pa. Sɛ mo de me sɛ ka wo frɛ me no anka meka sɛ nkɔma me no die na wo de abɛsua me. Kwadwo ɛyɛ sɛ oku huma nipa. But enipa ne ninka yɛ ntina ma sɛ papa ya ɛre asa no. Kwadwo bebi a wo ka me no yɛ adwene. But obi wo so kojo wa nku hu amane pii wo yade akito obi ma no kojo bebi odu begina no ebe ye onwa nwa but eni pa boni nti na ma sese papa ye no aye dene because kojo obisua ba eyi aba na se apan dan kwa me ho odi ni hwe fufu na me wa kojo se nka boni nim because ye hwe abusua ni ma me ma me sa de ye ni ye ni bi te ye bi aba ye ni ye nkuru tu yuma Nanso mu fufia no mko dra brochi ne nkran a ombe ba akise ya ye den
0: aba
1: aba akise ye mfa wo nyahwe
0: kokro pa ye view kro
1: da bi
0: nanso nimu ba bia
1: kina na kon se so ye papa wa ya mawrade
0: mm
1: ba ni pa nwene sa de bia meka se otiwi ase na obi ya de ma na kwadwo wo nkai a otiwi ase na oni meda sika otiwi ase na se wonni mpa acha wo kan kwadwo unko ba bia wo enipa no bo a wo ne no that time no wa mo wa ka oni mo position kojo wi aso bi bo one day kwa babo o if no bi ma 50 pesos etimi to nsuo that am 50 pesos be that nsuo but ni pen ni nka ye ntia ma papa ya ye dene
0: asa
1: ntia tu ni pafo so o mo hwe o mo hu ye no mo nka ba bi am fure no ni ba bi afure no ba bi awoko papa obi aye wa sima ye kan o ti wonso wa fere obi am odin o wo hu abusua o fure mu de kwa ya pa so o ye ye wo hu kwa ya do mo nam so Obe kokure mu akise yie, ukokure mu kwa koda hotel. Biko adwembo ni ntun si fie okromo na ona ne bia koda ho. Enso nipa ne kun hu ma wo. Mo se sama adwene no so ahini na ya ben. Na hu se sofo aba.
0: Okay. David Bayenko.
2: Okay, bet che ti fo bojo. Na de obi ase aja. Esi e sey e sey ya de Bayenko ade. Ya re ba kra wa si eba. Ebe ne de. Kojo un se wi ase. Oh ho na wan kai du bia ya ma wa na chese wo no ehu adwene
1: wo ya boa
2: because yesi ansana
3: edua be hunu suru an
1: enama homa so
3: anama homa so enti no ewia sese de nyankopon si ye ne wo ye ne se wenso wensa wenso wensa wenso wensa but yesi ne de ama ensa so na kwa kwa ye de ne se wo be so ne ensa wie no akire no abe hura tena wo kon so Echire no nu ababa ba ye osi akwan na nka de wo nsa be ka no wo se be yi na ase atwede no nu ababa be fa enu na ma sese asetina na kwa kwa kwa bibia wo uyo bi papa kra na akwa kwa kwa ye ensempi enu nti no se wo abusua mu se wo asafo mu se wo mpota mu ade ade de ye but wo hwe na se wo ntumi a enku ye papa ye a obodwumi dadi lumba Wasi ukun huma nipa nipa nyina ye ampa papa firi mu ye wen na chi
1: ensemble
3: ye wen na chi
1: confusion galon
3: lensunka otitine ni se ya nnum agidin ba bia na waye bia ma abusua no oman ni nyina mpo abibima ka se ne wase nka na chi ye enjiro wa wutie me obi nka ncho se menye papa ye nebo made no hwe na se wuntimi ya Papa e betra heaven. Ye nyina ya ye bi. I say ye twa so. Ye twa so.
0: Meda si epi etino anono abusuafo ma mema afrefo kakra so mura mu na agya. Bosumi ya shashia omo so be kakra. 0322083583581 83582833 0322083583581 83582 83583 na onso no. Wa be ka bi susu kunhu ma ni pa o na okunhu pia. Ye to twene. ya to twene ma me kwa ho so hello uru ya fre be fre
4: kojo kojo
0: opani kase ya nko uku hu pima ni pa to
4: twene uku hu pima ni pa oh na wan fa da ru ma no anyi nansem ndi ku hu ma ni pa ni pa hu dia ma ya na odi ase mama ma wate
0: peda ase me de she mama pa
4: we ya wade ni na joel ani na koko ben na ndo odu
0: joel ya nko
4: na odu han pa omuchi israel pa pa pa
0: ya do ma se pa ya nko pon shira
4: o so America ni sir. The nipa account of you ma also you be. So until school also you be. For you ma also the way you na ma. So we are personal.
0: Okay.
4: And say Adiba kwa nkwa say let me say obi a no.
0: Me da say.
4: So also you be.
0: Also you be me da say. Obi muwa also bu hu.
1: Yes.
0: Hello, do I have family me nua?
4: Hello.
0: Open your case ma me tie o.
4: Good afternoon.
0: Good afternoon, chairman.
4: We did the out of one. That's the guy go tell me that this fantastic.
0: Yanko
4: Sukuru
0: mwa mpo. Ndasi.
4: Ey,
0: wane kwa kupo. Ey,
4: kwa kupo. Wodo kuma kwa kakraka nana amajine num na ni yosole mrenko ekuwa yeti miti numa kenten ibu etia ibu okwa atwante ibaske ya wudi mtene nana wanye sikapa dani chiyano ni wafasi ya yifasi kwa mtene wafa na hii mwana hote wafi ajime nomba jani jani kurano Uni zembe mita kawal tine. Na mende eno mba na adi mbe zembe. Eti yasi kusutu ho, eme nita.
0: Asi. Mensu mida asi pi. Hello, udiwe ya free me free?
4: Ah, me bato, mwacho chikulo kwa bala mkata free.
0: E bani?
4: Le.
0: E bani zuku huwa ni pao na huku upi ya toche ne?
4: Ah, me kule zembe ze, oho ze, eni pao ze,
0: Yeah,
4: Izana ewias na ede epi uku ni enpere bia ana ha gen kilo ya tuma de be yemo modin ase de fane de abo ya bla
0: me da se epi me gen so pa wa fa ke du ke du gas
4: movie ni tane wo
0: ai ofa ewia chia okwan so kuse nim so wa sole wo tie papa penya sam ketwa ma me fa last two quarters hello do you have free me free
4: hello
0: open ikase do you have free me free
4: ofa fm ofa coupon
0: ofa coupon Ofa mpacho wa mintio.
4: Mwa kashempa.
0: Ofa midasi.
4: Mwa kashempa. Mwa ofa mekwe meni mkakira. Ni amaye pa uwea seme ni pa. Oh, mi nkwa mkwa chiri.
0: Oh, ofa kafra. Ofa midasi. Ofa kafra wati. Zuko humani pa u, na uku pia, eto chene. Ni fredi, nanite ya nipoma nuwa tuwa chene.
1: Ah, wadi yada yi?
0: Ni baby ya, puma nubu wabu wana kudru. Hello, dwe ya free me free. Minya kaka ku ya frame ku obi miriku AK ya boss keke. Yes. abrahu sem bia si ho
1: eh
0: me nyina ne se wo moda sode ya taxi driver ni bia wo mo che se pom ho na otwi ni taxi emimfo bi akwa jeni nkwa ya ya chese
1: god of abraham
0: ow ya jeni nkwa fini nsam ya ya bra facebook enhira 104.5 na ebehwe we ya bra na wo mu egunza no video no ba konso saka ho ntibotim di atoso enipa etwa gu ho nya de ketwa enye kotwi nkransa ha ya taxi driver a wanya mfishan 35 years
1: small boy
0: edien saka ya kwabna ewua omo chese ni pabonifo bi kwaje ni nkwa finisa ya ya jane to kai mu canada facebook no behwe na nya asem ketwa kra kotwi nkransa ha ya na abrahu semi yesi ye na apan asem ne nyina ne se kakra memete ye ne se yesi drabani watwika wiya pon na woko ofie no ena eja awade mu nsem ya kasakasa okada besi wona yere ntem enti hwara bla kasaka ni ba sa na oja wasa fa ka ne se ne oba kwaye adwuma enti wo firifi akwa kwaye adwuma wo afae de wo frɛ ye na ye kwoya ei se ye de ye de nko ofise bia oma mi na atu ho se nko ofi kwa mu operation e kwoto mu che se asem we odwene ho a wo ntiase
1: wo
0: ntiase so a wo nwene ho no ma jene nko afini nsem ka no so a wo ma fa anko
1: wo ma fa hwe
0: de so ma kunipa no kwa yadi natu ni kemu a woda hwe bra facebook enhira 104.5 faturu ya nyana ye nkwa na asem ni si ye abusua pani papa ya wo firi mi taxi driver ya ye frɛ no kwabena awuai na busua pani mianni nkodi nkomo na asem ni yanyemu enkyiremu
1: kwajo mate
0: chese ase film ya
1: awire ho
0: abusua pani sawote nka awiai christ asombie nka o hello yeah, Abusa Badu Minka. Okasa no wa chirepa wonti se nka bagya ba bi ya ma ya nan kaja. Ya no wadi nkoma mafo na ben wano ama ya. Kebe ye depa. Aha, afedia wodam ye pa afedia ba aba aba aba. We de mani nsa o, udi pa de sei. I think say Abusa pani wonti nka ye ba bi ogina no network no. Ebu ni pa. Enti abusua bra Facebook ka na da ho no ka na da ho no apa so nim ka ka we dia bia
1: kojo ne ka ya ba na ni asapo ne to light asapo nche ne ni
0: we ya ki apikanto ni bia
1: enu bia
0: abusua bra Facebook ye hwa se ye benya abusua pani ne nakasa na ye ne di nkomo David ba
3: enti owura yi kwa bla wei minim so agba na yakọ
0: ok etu de mi enkomra abusua pani asumdwe nka o Abusa panye kasa no wakire. Ntifafo ne be wanoma ye na se ebetima tu ya kasa. Yes, hello.
5: Hello.
0: Aha, wo de biem kakra bra na fa to ano na yeni nkomo. Abusa panye. Yo. Wo de ye ma yakọ ene hyeden pa. Mani nsa wo na udi pa de sei. Abusapanin tie nka network na moaye I think say baby abusapanin wo no na network ne yai David bana wo kasa ma mintio
3: na me yes menim so agba nan akọ ho a se e de e ben ne be ma abranti a wadi mfinhia be aduasanu a wukura ne nsa na odwuma wo ye eni pa bi betumi akọ akwa gye ne nkwan firi ne nsam
0: eno ya sebe
3: ye kura no ehyan a wotwi ne e bia nka esusu se ne pabonofo o mogeje kaase yi bia but we die o ma mfa ka na nko ka ni si ho na chese eye obi na shada abọ mo pa ana e bia obi na fa ne hotan and we otimi akwa di se anyam na se because on my way ayi wo mu nu nyame nu kreni ye nya so niamba bi eti se ni de enka ye ho
1: kwajo udi nka kan sem bi o David ba me ntwa no kwajo enipa no menim ekwan mo fa asoku no udi nka kan sem bi se oku ofie na problem ye den e ofie enti David ba se de wo kan me no ye adwen de pepa na beba ni patirim se okokum obi wo ne kan mu a onfa ka ke hu ni nka ekun ane ato atwene de wo ka ye den ekwo
3: se na me ka se why a time be nko na obetima nya ma wo nko a obetima to wa no ne kam akwa ko di nawu wi a no waja hoko enu nti no bone be nko no ayi wo bi ana otan be nko no bi nya ma no a enu nti obetima tete kwabna wei abranti etimi akwa ko di ne sabo ne sa na na meka se o man gana wei enye enye no enka abonofo se mete sa no ki ente no o mayi mu
1: emi yase ko da David Benya busua panyini na
3: eh jese ni
1: yo ko dom ko enne se bia yabo no
3: ye hunu no mayi ko tua ye hunu no mayi ko because enye ma we die
0: che se o dwene ho a wo ntia se abranti wasi so a wo bo ne bra wa kwa jene nko afini nsam ya ye ba modia se ebenya abusapani kwakudua ne na bonkomo
1: e tu kunle na benya
0: eh
1: de na wo de wungu
0: abrantie kama emu no na mempese mede beto screen ne so
1: yeah.
0: Ah se feme ya e ya pa chese asemwe no me se na wo twima dwene ho ase ah e bia ka e bia conference ne bia o ka na ye pe ye ku ya je ka ma fa
1: asema mekani
0: enti na ye den ya
1: wa ya mota ho na kwa ana obi na abom pa
0: no bi na bo pa akran pa nti udi ehun
1: eni pa yakoko
3: ena me kire se o man we nu ke yenye yenye nso boni bi ete sa
0: ara bi
3: yenye bi
1: se de ya do so
3: se de kwasi bu ni beka se contract killing
1: se de ya do
3: so bo bi pa se kodi ni pa so mesi ewu nu ke yema yemu nu ke yenhunu bi but aseme ni adanse ya nu etwe bi de ya adanse se senke bi kura kro na nka mo bagba kikiri o ene me nti ase owi anu afa bibi afri
1: ne fon bi an ne
3: afa nema ba we die mo anye bibi e ti sa na che se bibi wom
0: enti ye hwe ani mu se ye benya abusuapani bet I think se network no ndi emwaye enti wo die ma ye hwe se ebrepem ne ba ye ne abusuapani e betwetwe nkomo e di afa ho okay abusuapani aba abusuapani kwa kudia asumdwe nkan na wapo mu ye die. Hello. Yeah, the radio sipa. Oh, Mr. Baby, I want to cast a new way. Chile pa di enzo. I'm coming with a idea. Oh, my money, na any edge home. I bring to your friend who kabna away. So, me cast a. Oh, yeah, what is she?
5: Oh, yeah, me nana. No, no, pass it back.
0: Oh, okay. Now, I say, what you say?

0: the summit. Luxury apartments for sale. Contact us.
1: Kwachi ade fe ye de sika da awenu nti ye babu ye homade ne ye tre ye ne so e de amu ye boafo ade a na noa ene kacha kwa toothpaste kacha kwa toothpaste enoa ade ade po ye sie wudum se ene ye nse no se betumi agira ama moto ho ne nyina tumi akọ wanu monka bacteria se ne germs ne fungi ye esa wo se no etumi afri wo so na wo se ne tumi ye fresh no ahumi ye

0: Ema ne ho ne ho ye.
1: Omo nyira me.
0: O die sey ne wom. O ane na o se o die sey ne wom.
1: Ba ko pe.
0: Ye friend sey.
1: Gladys.
0: Ah. Akina. Akina.
1: Gladys.
0: Unimi. Ah, ji. Gladys iti ye wang. Ah, kabi bi chere Gladys wo ti o kabi bi chere no. Oh Gladys iti o kabi bi chere Gladys kabi bi chere no.
2: In Shirai FM. In Shirai FM.
0: O de nyu na bi chere nyu ko bisa. Okay, nyu bena,
1: Teresa.
0: Hey, Edigradis wo ho na de koma Teresa wo kuno.
2: She right.
0: Edigradis wo ho de koma Teresa ye ma. Okay, en koma ma ne wan.
1: Enfora, ye wa de manina.
0: En koma ma me ne wan. Okay. 03220835810 03220835 0322083585 Ferre.